Medina med deras version av Genom eld och vatten. Och nu handlar det om Benson Boone. Låten heter ju Mr. Electric Blue.

Vidal. Och jag bjuder på Kygo Carter Faith om några minuter. That's When You Know heter ju låten. Fram tills dess blir det Melody Club och Baby Stand Up.

Darin med Det sista jag behöver, direkt efter Kygo, Carter Faith och deras That's When You Know. Och det är dags för filmmusik nu från slutet av 70-talet ifrån filmen Grease. Här är John Travolta och Olivia Newton-John, Summer Nights.

världens bästa lyssnare. Vi fick Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Och nu blir det full fart härifrån Ava Max.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

Jakt och Simon Strömstedt med låten som heter Stammis. Och vad kan du räkna med i musikväg om en liten stund? Vad sägs om en riktig klassiker ifrån Billy Idol? Ja, jag ska spela honom med Dancing with Myself. Men nu närmast så handlar också om dans från Miles Smith. Stay if you wanna dance heter låten.

så kommer han ju att väljas in i Rock and Roll Hall of Fame. Det tycker jag han förtjänar. Billy Idol. Ja, honom jag pratade om. Det fick honom här med Dancing with Myself. Och här är nu Adele, Rolling in the Deep.

Så slutar låten Need Your Love ifrån One Republic. Och här är nu Oskar Lindros som ger oss sin version av Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå.

med världens bästa lyssnare. Du hörde Enrique Iglesias med Bailamos. Och vad sägs om att gå och fiska tillsammans med Gyllene Tider? Då tycker jag vi gör det.

till Danmark om några månader. Det är den 10 oktober som han gör en konsert i Köpenhamn. Jag pratar om Niall Horan. Nu fick honom här med låten som heter Heaven. Och nästa artist är Luis Fonsi och

kanalen med världens bästa lyssnare. Det var Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Och jag går vidare med Shakira och Wyclef Jean. Här är Hips Don't Lie. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Kid Laroi och Justin Bieber med Stay. Och dessförinnan så var det en duett mellan Keith Urban och Michael McDonald som heter We Go Back. Och nu handlar det om en riktig klassiker. Det är ju Snowstorm, Sommarnatt.

brukade repa på fredagar, så först kallade de sig för On a Friday. Men sen bytte de namn till Radiohead. Det fick de här med låten som heter Creep. Och nu är det dags för Hanna Färm och hennes senaste Nära något så bra.

DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

svänger bra där om låten Moonlight från tyska Leoni och norska Marcus och Martinus. Och jag vinkar hej då. Jag har sänt klart, men Guldmorgon tar över alldeles strax. Ha det gött. Hej då.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag talar om regnskurar som drar förbi, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern.
2: Vi tackar Henke Holmberg för natten. Henrik Wiberg heter jag som inleder med musik närmast ifrån Teddy Swims och Lionel.

Kanalen med musik senast ifrån Lionel Richie med Say You See Me. Hoppas att du har haft en fantastisk helg. Henrik Wibe heter jag som finns med dig från Good-studion i Staffanstorp. Sitter och väntar på mina kollegor. De dyker upp här om en liten stund och gör mig sällskap. Både Jane Tilly och Paula Sandberg. Som vanligt så kommer jag att bjuda på massor med musik här hela morgonen. Närmast en svensk sommarfavorit. Här är Thomas Ledin med Sommaren är kort.

0: Det är Gullmorgon med Henne Kane och Per-Ola. Senast i musiken så var det Medina med Viva L'Amour. Sitter här och tittar mina pappor från i fredags. Tänkte gärna lite uppdatering hur det gick förra veckan i vår tävling Gissa kändisen. Vi fick ju inte rätt svar, men förra veckan så gissades det på Ola Salo, Oskar Lindros, Dante Sia, Edvin Törnblom och Bruce Badre. Det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är, den här killen?
1: Ja, faktiskt.
0: Så kan du vinna 3600 kronor strax efter halv 8.

0: Gullmorgon med Henrik Kane och Per-Ola. Senast fick du Ricky Martin med Bente Parker. Och det här med namn, det är ju trender när det gäller det. Mm. Det var ju populärt med dubbelnamn en gång i tiden.
1: Ja. Det var det, det var hett.
0: Jan-Erik och Per-Ola och...
1: Ja, Sven-Olof, Lars-Olof.
0: Ja. Är inte så mycket sånt nu, va? Eller?
1: Jo, då, det, ja, det kommer sådana Tuva-li och ja, Lova-li och sådana grejer.
2: Ida-Lova.
0: Ja. Men Jan-Erik och de här är inte tillbaka än i alla fall.
1: Senare, det var länge sedan jag läste om en sån kille på förskolan.
0: Men jag tror att Karl-Oskar är ju gulligt.
2: Ja, det är det.
0: Kan inte det komma tillbaka, kanske?
2: Jo. Kan det säkert.
0: Skatteverket är ju lite kinka med namn. Läser nu uppe i Västernorrland så var det ju då ett par som fick en liten son. Vill döpa honom till Scooby-Doo?
1: Ja.
2: Ja.
0: Men det fick de avslag på.
2: Ja, stackar.
0: Är det dumt eller är det bra?
2: Scooby-Doo Lindgren.
1: Det är ju ändå ett namn, va?
2: Ja.
1: Kan man tycka.
2: Fast ändå. Nej. Ja.
0: Man får ju tänka på...
2: Nej, men
0: vem ska bestämma det egentligen?
2: Ja, men jag tänker på barnet också. Ja. Ska den växa upp och liksom... Scooby-Doo kan bli retad då. Nej. Mm.
0: Ja. Sen har jag här i min lista några namn som har blivit godkända.
2: Som inte är sådär klartrena,
0: ja,
2: eller?
0: Till exempel så har jag Skatteverket godkänt Krokodil.
2: Ja, det där är ju konstigt. Ja,
0: Krokodil
2: ju...
0: Andersson.
1: Ja.
2: Ja.
0: Andra namn också som har blivit godkända är till exempel Batman.
1: Och det är samma sak.
0: Ja, men det har blivit godkänt. Vad är det för skillnad på Batman och Scooby-Doo?
1: Nej, det är det jag menar. Det är konstigt.
0: Vi har också Sorken, Zappa och Grill har blivit godkända.
2: Grill?
0: Ja, ja.
2: Mm.
1: Ja.
0: Så att det
2: Grill Gunnarsson.
0: Måste vara svårt jobb där och sitta på Skatteverket och säga ja eller nej.
1: Ja, ja.
0: Har man någon lista att gå efter? Det här, ja, är okej. Okay. Ja, det här är inte okej.
1: Okay. Ja, men just om man tänker det som seriefigur. Batman blir godkänt.
0: Mm. Superman hade funkat.
1: Ja, jag vet, men Scooby-Doo gick inte.
2: Skulle jag få byta namn, då hade jag varit Tingeling.
0: Tingeling Tilly.

0: together.
1: Det är måndag morgon, du lyssnar på Gullmorgon och senast fick du Taylor Swift med We Are Never Ever Getting Back Together.
2: Det är ju som så ibland när man åker tåg att det kommer ingen konduktör och tittar på biljetten och då kan det rätta mig lite grann.
3: Nej, också faktiskt.
2: Jag har suttit och köpt biljetter så kommer ingen och tittar på den. Och det finns andra sammanhang där det kan rätta mig lite grann. I våras så var jag ju jättestolt och glad. Jag hade ju köpt en solbädd. De andra åren
3: har
2: jag...
3: Vad är det?
2: Ja, men det är ju en sån här typ solbädd, alltså en solstol fast du kan ligga ner. De andra åren har jag ju suttit på våra vanliga stolar på gården och då är det ju bara framsidan som får färg. Och då tänkte jag att i år ska jag faktiskt unna
3: mig. Ska tant få färg på båda sidorna?
2: Jajamensan. Så då köpte jag en solbädd och då kostade den 299 kronor. Det var ju ett klipp tyckte jag. Sen så höjde de priset när det började bli lite varmare, tänkte jag. Gött.
3: Sålde du den?
2: Nej, 399 kostade den då. Och då var jag så nöjd med att jag köpte min för en hundring billigare. Så kom och banne mig min granne hem igår.
3: Ja.
2: Och sa hon, jag köpte en likadan solbädd som du. Ja, men så är den jättebra. Ja, och den kostar bara 174 kronor. För nu rear de ut skiten.
3: Ja.
2: Och det kan rätta mig lite grann att hon fick sin för 174 kronor och jag fick betala 299.
1: Fast jag tror att den är bättre.
2: Men det är exakt samma.
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att den har blivit sämre sen. De har liksom efter
2: ja, du menar att de rear ut den?
1: Du får tänka det så.
2: Ja, jag ska göra det.

0: Morgon, god morgon och välkommen till måndag morgonen i Guldkanalen. Senast i musiken så var det ju Brandy and Monica med The Boy Is Mine.
1: Malmö har ju varit på tapeten en hel del, bland annat då när man ska fimpa sina cigaretter. Det har ni pratat om, jag kommer inte ihåg vem det var. Var du som pratade om det, Henrik?
2: Det var nog jag.
1: Ja, så man fimpar sin cigarett på ett bra ställe i Malmö, så var det någon röst som sa någonting, var det inte så?
0: Jo, det var ett stort monument nästan. Har jag för mig på Möllan var det väl?
2: Ja.
0: Där man skulle fimpa då, ja.
1: Nu jobbar man likadant här, va? För man pratar om Malmö som cykelstad, och Malmö är en väldigt bra cykelstad. Man har ändå problem med folk som cyklar på trottoar och så vidare.
0: Mm.
1: Men nu tycker jag detta är en bra fostringsfråga, för om man då cyklar på trottoar i andra sammanhang så får man ju böter kanske och sånt, och så nu vill man ju jobba lite. Tänk på detta i barnuppfostran också, istället för man säger till man skäller på barnen när de gör fel och sånt, så kan man ju uppmuntra någonting annat när de gör någonting bra. Och då tänker man på Malmö stad nu också, så nu tänker man så här att de som cyklar på rätt ställe och gör saker och ting bra, så har man ett förslag nu att man ska ha en röst från en kändis som då säger, åh, bra cyklat, eller bra. Och det är då går snacket att man ska ha bland annat Timbaktou.
0: Ja, ja. Och Nisse Hellberg kanske.
1: Ja, han skulle också kunna vara faktiskt. Ja.
0: Men Mikael Björn Ranelid.
1: Ja, Mikael Wiehe är också förslag på. Men tänk bara liksom när man kommer där och cyklar lite grann och så rätt var det så här, bra inbromsning, och sen är det Mikael Wiehe som säger det, eller Nisse Hellberg liknande.
0: Ja, jag undrar bara hur de ska liksom hitta de där som gör bra ifrån sig. Har man då kameragrejer som är synkat med rösten?
1: Nej, men jag tror att det ska vara typ vid rödljusen eller sånt, och så står du då vid ett rödljus och du står fint och stilla, så hör du då detta här, och kan vara roligt att ha. Som, ja, som man blir lite peppad istället för utskälld om att få böter om man sitter fel.
0: Och ännu coolare skulle vara att om Timbaktou står där live och drar någon slags hyllningsrap, om jag har rätt.
1: När jag läste det i artikeln så tänkte jag, det måste vara tråkigt för han att stå där, men det skulle antagligen vara inspelade grejer.

0: Det hör glasfiberpooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag talar om regnskurar som drar förbi, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern.
2: Morgon, klockan är 6. Du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och här är Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med The Flappard senast, Pour Some Sugar On Me. Välkommen till jobbet, Jane Tilly och Paula Sandberg.
1: Tack för det, Henrik Widberg. God morgon.
0: Jane som ser lite trött ut.
1: Jag är lite måndagstrött, ja.
0: Får man göra, med tanke på att det är måndag och det är väldigt tidigt.
1: Yep.
0: Men sen vid åtta där får du inte sitta och halvsova.
1: Nej, men jag tror att det räcker med vid sjuhugget och är igång igen.
0: Får vi jobba igång oss här, Paula?
2: Ja, jag brukar vakna till liv i 5:10. Jag slutar klockan 10.
0: Kan ändå tycka att du är ovanligt morgonpigg med tanke på att du är en rock'n'roll star.
2: Nej, men jag har ju aldrig haft problem liksom att stiga upp morgonen, men om jag inte får sova middag sen, då blir det lite...
1: Då blir du kinkig.
2: Ja, och är jag hungrig och trött, då har jag inte att leka
0: med. Annars brukar man ju förknippa just folk som jobbar i rockbranschen med att de sover till lunch.
1: Ja, precis. Det brukar vara så.
0: Det är ju liksom deras dygnsrytm.
1: Ja.
0: Men du är ju son of a trucker.
2: Exakt.
0: Och han, din gamla pappa, han gick väl upp tidigt?
2: Han var uppe tidigt. Ja. Oj, oj, oj, oj, oj.
0: Ja, det är bra. Martin Fandén, han är uppe ännu tidigare. Håller koll på morgontrafiken och redan gått igenom sina trafikkameror. Mm. Vi ska få morgons första trafikuppdatering om en liten stund. Och du tipsar honom på 010 10 11 901.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
4: Reklam. Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Hos oss på Treda Städ finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt ordning och reda med Treda.
6: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
8: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
4: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
10: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
11: Alltså, vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljummen.
12: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
11: Välkommen in till Eilon Hörby.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad, men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
15: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Museet. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Fortsätter Gullmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink, down.

0: Det är guldmorgon med Miss Li senast, dansa med mig själv. Det är måndag, 17 augusti, det är Werner och Walter som har namnsdag. Och vem tänker man på då, Per-Ola?
1: Werner.
0: Ja.
1: Det är julskinka.
0: Just det, Sven Melander och Åke Kato, va?
1: Ja.
0: Vi har också temadagar.
2: Det har vi, idag så är det second hand butikernas dag. Ja. Det är roligt att
0: brukar
2: gå.
0: Brukar du hänga där?
2: Ja, ibland så gör jag det och då kan man få riktigt bra fynd faktiskt.
0: Vad är det du är ute efter? Eller?
2: Alltså jag är nog inte ute efter någonting speciellt. Någon gång har jag väl kanske varit ute efter någon glas eller någon porslin. Eller, men jag har fyndat både ljusstakar och massa annat kul.
0: Är second hand samma som loppis?
2: Nej, det skulle jag väl inte vilja säga. Nej. Loppis är väl mer privatpersoner, va?
0: Ja, okej. Okay. Har vi fler temadagar?
2: Ja, det är också älska dina fötterdagen idag.
0: Det är svårt.
2: Ja, det är väldigt det. Svårt.
0: Ja. Fötter är väl inte fina.
1: Jag har en fin fot och en ful fot.
2: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
0: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern. Ja, det är den.
0: Men varför gillar inte den andra?
1: Ja, den är lite snäjare och lite mer defekter på den, va?
2: Mm.
0: Ja.
1: Att, jag vet inte varför egentligen.
2: Nej, jag gillar inte fötter.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Ett läge på vägarna just nu där det inte ska inträffa något akut, men vi har ju den stora avstängningen på E22an. Det är avstängt sedan i fredagskväll här mellan trafikplats Lund södra och Lund norra. Avstängt i båda riktningarna och trafiken leds då om bland annat norra ringen, länsväg 103 och 108. Det kommer vara avstängt på E22an mellan Lund södra och Lund norra i båda riktningarna fram till den 28 augusti. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Det är Gullmorgon med Queen senast. The show must go on. Det är måndag 17 augusti. Vern och Walter är dagens namnsdagsbarn. Jane, du har lite historia om den här dagen.
1: Ja, och det är inte någon jätterolig historia, men jag tycker ändå att den är värd att ta upp. Det var idag 1896, 44-åriga Mrs. Bridget Driscoll. Hon blir alltså den första fotgängaren i världshistorien som blir påkörd och dödad av en bil.
0: Vad var detta då?
1: Ja, detta var alltså 1896 vid Crystal Palace i London, och bilen har en hastighet på 12 km i timmen.
0: Där kan man tycka att man borde kunna hunnit väja.
1: Ja, men inte då.
0: Hon, kan, hon gick ut med telefonen i alla fall.
1: Nej, det gjorde hon inte.
2: Det gjorde hon
0: inte. Ja, men det var hemskt.
1: Ja,
2: visst är det så. Idag är det tredje dagen på Woodstock-festivalen. Det var alltså 400 000 besökare. Sista dagen idag, och ni kommer ihåg vilket år det var.
0: 69. Ja. Det var ju den festivalen då där man förväntar sig inte så många, men det kom väldigt många.
2: Mm. Ja, verkligen.
0: Så det är, så.
2: Är det inte det en av världens mest kända festivaler någonsin?
1: Det måste det ju vara, va?
0: Ja. Verkligen. Vi säger grattis idag till Sara Sjöström, simmerskan. Hon fyller 33. Lena Marlin, kan du nämna hitten, Jane? Sitting Down Here, precis, bland annat. Har haft någon hit till. Hon fyller idag 46. Donnie Wahlberg, har ni koll på honom?
2: Ja, men det är Mark Wahlbergs brorsa, va?
0: Han är skådis, men fick ju sitt genombrott i ett boyband.
2: Ja.
0: Vilket?
1: Ja, var det inte New Kids on the Block?
0: Ja, var det. New Kids on the Block. Donnie fyller 56. Tony Rickardsson.
2: Donnie Rickardsson. Jag är inte bitter.
0: Ja. Speedwayföraren, han fyller idag 56. Sean Penn, skådis, var väl även gift med Madonna en gång i
1: tiden. Just
0: det. Fyller 66. Belinda Carlisle, nämn hitten, Paola.
2: Oh baby, do you know vad heter hon? Heaven is a place on earth.
0: Precis, La Luna har hon gjort och till också, hon fyller 68. Och nämn filmen, Jane. Robert De Niro.
2: Och där är ju många.
0: Ja, men ta en.
1: Ja, jag får honom på rakan.
2: Are you talking to me? Taxi driver.
0: Ja. Cape Fear, och det är så många som helst. Robert De Niro fyller idag 83.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Kane och Parola. Senast fick du The Pussycat Dolls med Don't Ya.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter kändisen i vår tävling Gissa kändisen. Han har villat upp sig över helgen. Det finns ju en lista på alla kändisar det har gissats på Guldkanalens Facebook-sida. Parola, kan du nämna tre stycken redan gissats på?
2: Ola Salo, Oskar Lindros och Dante Sia.
0: Ingen av dem. Vad har vi prispotten idag?
3: 3600.
0: Och du kan gissa på den här kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Om en timme.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs Bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: Påminn om att det är avstängt E22 vid Lund. Det är avstängt mellan trafikplats Lund södra nummer 19 och trafikplats Lund norra nummer 22. Det är avstängt i båda riktningarna. Trafiken leds då om på flera ställen, bland annat norra ringen, länsväg 108 och länsväg 103. Det kommer vara avstängt fram till den 28 augusti på E22, alltså mellan Lund södra och Lund norra i båda riktningarna. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Vi ska inspektera.
2: Nu kommer de här.
1: Hallå? Det var från miljöpolisen.
2: Nej.
1: Vi får öppna.
2: Bort därifrån.
1: Öppna.
2: Bort. Nej. Bara en dröm.
3: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
4: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Anlita Treda Städ för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är garanten för en trygg och värdig ålderdom på riktigt.
9: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
10: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmokare i Skåne, Landerstams VVS-installationer.
12: Hej, Dennis på Advisor Partner. Önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
14: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt. Service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab.

0: Det är guldmål med musik senast ifrån Saxboy Billy med The Puerto Rico Song. Det är ju måndag, vi är inne i vecka 34, 17 augusti och mina barn börjar skolan idag.
1: Ja, det gör min son också.
0: Ja, i övrigt har vi kalas lite senare på fredag, så fyller dottern år.
1: Jaha, ja. Just det,
0: 11. 11 tror jag.
2: Jo, det är en kalas, eller?
0: Det blir det, ja, på fredag. Sen får man ha något... annat kalas för sina kompisar senare. Vad har du i pipen, Jane?
1: Du, det är inte så... Jo, jag har lite roliga grejer. Det är tandläkaren, inte så roligt. Men sen ska jag tatuera mig också.
0: Är inte det ungefär samma smärta, eller?
1: Det är ju roligare att bli tatuerad än att gå till tandläkaren.
2: Så kan man inte göra det samtidigt? Så det kan inte vara det ju ont.
1: Nej.
0: Nej, borde inte tandläkaren kunna använda sina grejer när han ska tatuera?
1: Nej, det hoppas jag inte.
0: Nej.
1: Okay. Men det ska bli väldigt, väldigt roligt.
0: Per-Ola, hur ser det ut för dig?
2: Ja, men jag ska ju göra en grej. Jag ska typ moderator nu. Det är ju val snart. Så ska jag prata lite grann med folk om huruvida de ska rösta eller inte rösta. Eller på så här. Man ska ju rösta. Man.
0: Mm.
2: Så att, det ska jag göra imorgon. Och sen så är det Allsången Hörby på onsdag.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Och du då?
0: Ja, det sa jag ju där. Det är ju kalas här på fredag. Så det ska väl fixas det sista här nu. Så att dottern blir glad. Det ska ju införskaffas lite paket och annat.
1: Just det,
0: det mesta är ju redan fixat.
1: Mm.
0: En del har ju skruvats ihop. Det kan man inte säga.
1: Nej, det kanske du inte ska säga.
0: Jag tror inte hon lyssnar nu ändå. Det är för tidigt. Men så att det är ju kalas på fredag som sagt.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag talar om regnskurar som drar förbi, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern.
2: Vi är tillbaka efter helgen. Det är måndag morgon och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Mitt namn är Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Sia med Cheap Thrills. När klockan är 7:05, vi är tillbaka efter helgen. En helg som inneburit bland annat kräftskiva hemma hos familjen Tillieva.
1: Jajamensan.
0: Hur många kräftor blev det?
1: Det blev en kräftskärt.
0: En kräftskärt?
1: En kräftskärt, jag hade räkmacka.
0: Okej. Så köpte du en kräftskärt i butiken då?
1: Nej, jag fick.
0: Du fick smaka?
1: Jag fick smaka.
0: För du tänkte att är det kräftskiva så ska man ändå ha en skärt.
1: Ja, men en skärt måste man väl ändå få. Det är väl lite trevligt.
0: Ja, men de andra åt kräftor eller?
1: Det var en som åt kräftor av 10 stycken.
0: Inte mycket kräftor i skivan.
1: Nej, men det var en bra skiva alltså.
0: Ja.
2: Mm. Vad heter det? Ska man inte suga lite? Alltså, man kan inte bara sitta där och äta det göttigaste.
1: Ja, men jag tog en kräftskärt i alla fall.
2: Ja, ja. Mm. Har ni inte sån i era sällskap där någon som äter sjukt mycket kräftor?
1: Du, de äter allt.
2: Ja.
1: Det är hjärna och allt vad det är. De bara sitter och suger in allting.
0: Och du kollar om det var kinesiska kräftor eller spanska kräftor? Eller?
1: Du, det kan vara turkiska. Jag har ingen aning.
2: Och snackar inte med dem.
1: Nej.
0: Men det var ingen som satt och käkade färska kräftor? Nej.
1: Jo, vänta. Det var nog någon som hade havskräftor faktiskt.
2: Ja.
1: Så 2 av 10 hade
0: kanske kräftor. Till och med någon som varit ute och fiskat dem själv.
1: Ah.
0: Det är imponerande.
1: Det är imponerande, men det var det nog inte på vår skiva. Inte.
0: Nej. Men det var en trevlig skiva i alla fall.
1: Det var en mycket trevlig skiva. Hatten var på.
0: Ja.
1: Jag var nog den enda som hade hatt.
0: Men visor blev det också?
1: Oh, ja.
0: En liten snaps.
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj.
1: Mm.
0: Jaha. Vilken körde ni? Vilken visa?
1: Du, det var den här vanliga när man är glad så är man full och när man är full då är man vacker. Man går omkring i min lilla stad bland hus och baracker och alla träden välter jag omkull, det gör jag bara när jag är full och vacker.
0: Ja, ja, ja. Per-Ola, blev någon skiva för dig helgen?
2: Nej, men jag vet att de hade på camping. Jag var och jobbade ju. Mm-hmm. Så att, men de andra hade
0: det. Herregud vad du jobbar.
1: Ja.
2: Ja, ja, men på söndagen då när vi har sån morgondopp varje dag var på campingen. Vi senare la det morgondoppet på söndagen. För att det var vissa som var trötta. Jag var relativt piggen då tycker jag.
0: Ja, ja.
2: Själv då?
0: Vad gjorde jag i helgen? Jag kommer inte ens ihåg.
1: Nej.
0: Vad gjorde jag?
2: Jag kanske var kräftskiva.
0: Nej, det var det inte.

0: här är Gullmorgon med musik senast ifrån Gloria Gaynor med I Will Survive. Det är måndag och jag kan tänka mig att det var många som fixar inför skolstarten imorgon. Mm. Det ska införskaffas ny väska kanske, pennskrin. Vi fixar ju inneskor till gympan.
1: Ja.
0: De har ju en tendens att växa ut de där skorna ganska snabbt.
1: Ja, det är så.
0: Var det så för er också?
1: Fick fixas och trixas lite grann igår. Det ska ju vara till exempel lås. För nu ska ju sonen börja högstadiet och ha sådana skåp. Mm. Och jag var helt övertygad om att jag har haft massvis av sådana här små kodlås, du vet, som man brukar sätta extra på resväskan. Mm. Och det är ju bra, tänkte jag, att ha kodlås i skolan så man slipper hålla rätt på nyckel. Det kan vara svårt för en 13-åring att hålla rätt på nyckel, kan jag tala om.
0: Minst när man själv gick i högstadiet så hade man chansen av vaktmästaren. Tre stycken nycklar fick man bli av med, så fick man betala dem.
2: Ja. Alltså,
0: ja, jag lyckades bli av med två.
2: Ja. Du har alltid levt lite på gränsen, va?
0: Mm. Var det mycket förberedelse hemma hos er? Du har ju en dotter som också...
2: Ja, hon börjar idag liksom. Ja. Man ska bara få in dem rätt liksom. Alltså, jag kände ju när klockan ringde ju. Hon går i Malmö, va? Så när jag åker buss ganska tidigt. Mm. Så att ska man ju... Det är väl lite grann för dem som det är för oss, va? Första dagen är ganska rolig, för då får de en massa stories och sånt. Och sen någon som har kommit in i puberteten och växt en halv meter under sommaren.
0: Tommy har fått fjunmustasch.
2: Exakt, och någon har fått hår på bröstet. Och, ja, det är lite roligt.
0: Men var du nervös igår nu då?
1: Ja, lite grann är det ju såklart. Nu är det ju ny skola och ny klass och sådär. Men tror nog att det är ganska så mycket positiv nervositet.
0: Mm. Min lille grabb är 8, han ska börja ny skola också.
1: Ja.
0: Så han är lite nervös.
1: Samma här. Mm. Men jag tyckte faktiskt det var ganska så skönt igår, för att nu kommer liksom rutinerna på plats igen. Det har ju varit lite High Chaparral här under sommaren. Mm. Men jag tog till och med sonens telefon igår och sa så. Nu har vi inte den på rummet, nu tar mamma den, lägger den i köket och sen så, och jag tänkte, isses, för det kommer bli svårt för honom att somna. Men det gick ganska så smidigt faktiskt.
0: Det är nog många barn som var lite svårnattade igår kväll, kan jag tänka mig. Ja. Men vi får hoppas att de får en fantastisk dag, första dag i skolan.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
4: Reklam. Hej älskling.
5: Hej älskling, var är du?
4: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Igen.
5: Igen?
4: Ja.
5: Ja.
6: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
7: Preventex erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
8: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
7: Preventex. Trygghet när det gäller.
9: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
10: Apphets. Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
11: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
12: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
13: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
14: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Ovälkommet avbrott.
10: Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
16: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Lady Gaga och Good Morning med Just Dance när klockan är 22 minuter över 7.
1: Jag står och läser på en artikel om körbeteende. Mm. Heter det just om, har ni kört i andra länder än i Sverige?
2: Ja.
1: Ja, typ i
2: Tyskland.
1: Ja.
0: Danmark.
1: Ja, där är det rätt så lugnt. Alltså det är Danmark är ungefär som att köra i Sverige. Är det inte så?
0: Det är
1: så att komma till Köpenhamns rusningstrafik då är man inte tuff. Nej, precis.
0: Hon... Ibland när man sätter i storstäderna utomlands, då kör de som idioter.
1: Ja.
0: Tänker, hur ska det gå att köra här?
1: Ja, nej, precis. Vet ni vilket land, det står i artikeln här, vilket land som har mest aggressiv körning? Alltså man har gjort en undersökning på bilisterna som kör. Man kan tänka sig att, men ni kan gissa.
0: Mest aggressiv.
2: Men Italien eller Frankrike?
1: Ja, det är ju givetvis vad det är.
0: De har ju inte backspegla vissa där för att de kör ju av dem.
1: Är det säkert?
0: Ja, men har inte sett den här utmaningen? Ja, men vissa har inga backspeglar, för jag vet inte om de kör så tajt så att de ryker.
1: Ja. Du hittar inte på den då?
0: Nej.
1: För just detta, det är hög hastighet, kort avstånd till andra bilar och aggressiv körning. Man kan bli stressad av andra för. Du vet själv, när man kör så har man det som ligger ena upp i röven på en. Då tänker man, hur brått måste man ha?
0: Liksom? Man blir imponerad också när man ser någon parkera så kopiöst nära. Alltså.
2: Mm. Ja. Jag körde i Malmö igår, då blev jag nervös.
1: Ja, jag fick parkera i Skurup förra året. Det är samma sak där. Men just detta, när man ser bilar kör till exempel vid Triumfbågen i Frankrike, det är typ 9 filer, så tänker man lite grann, när ska jag blinka? Ska jag blinka in eller ut? Och sådana grejer. Men visste ni detta här, att i Frankrike och Italien, så de nya förare då som får sitt körkort, de får bara ett visst antal hästkrafter i sina bilar.
0: Ja,
1: det är lite intressant också faktiskt, så att.
0: Men går de långsamma bilarna då?
1: För det gör de ju sånt. Men man kan...
0: Det kan ju skapa lite stress i sig om det kommer någon traktor mitt i alltihopa.
1: Ja, fast det är ju det. Jag tror inte det är som någon
0: A-traktor.
1: Det här precis. Någon
0: kör i Triumfbågen i 30.
1: Och givetvis har man också fått för sig här i den här undersökningen vad man stör sig mest på hos andra bilister. Och det kan ni ju gissa vad det är till exempel.
2: Är det hastigheten eller?
0: Blinkers
1: ligger ju faktiskt på första plats. Och så det vi pratade om tidigare, att bilen som ligger bakom ligger alldeles
0: för nära.
1: Så, och även de som använder mobil bakom ratten, men det får man ju inte.
2: Det får man ju inte göra.

0: Sören Torpegard Lund, god morgon, för vi går hem när klockan är 7:30. Det är måndag 17 augusti, det är Värn och Walter som dagens namnsdagsbarn och vi har även temadagar, va?
1: Ja, det har vi. Idag så är det ju second hand butikernas dag.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker jag är roligt att gå i second hand butiker.
2: Det finns ju olika former, va?
1: Ja.
2: Alltså, sådana, alltså, när man hittar gamla grejer som man utgående modeller och sånt, så blir det lite goare liksom. Mm. Alltså, så de är jättebilliga.
0: Vad brukar du köpa där för någonting?
1: Ja, men det kan vara allt ifrån ljusstakar till ja, sjalar eller ja, vad det nu. Vad man nu hittar.
0: Du känner dig nöjd när du har något fynd.
1: Ja, men det gör man väl alltid. Och sen så är det ju älska dina fötterdagen idag också.
0: Jag har lite svårt för fötter faktiskt.
1: Ja, men det har väl de flesta, va?
2: Kan vi
0: inte min favoritdel av kroppen om man säger så.
2: Ja, men är det så?
0: Ja, nej, jag tycker det är lite äckligt med fötter.
2: Ja, men det är väl värma andras fötter.
0: Jo, det är någon stoppar fötterna i huvudet på en.
1: Det,
0: är
1: ja, det, är... ja, det händer väl inte sådär jätteofta att man får en fotsula i nyllet.
2: Nej, men det räcker ju så liksom när man får någon annans fot på sin egen fot. Det kan ja, vi får prata om detta. Det, känns ja, vi det är rotat i vår barndom kanske, det vet vi inte.
0: Sen är ju Malmöfestivalen slut, det är skolstart för många. Och om du brukar köra E22 förbi Lund så är det ju läge att tänka om de kommande två veckorna. För sedan i fredags kväll så är ju E22 helt avstängd mellan Lund södra och Lund norra. Öppnar inte igen för någon 28 augusti.
2: Har ni sett någon sport förra veckan?
0: Nej, jag hörde att Mondo slog rekord, va?
2: Ja, han tog god, va? Mm. Och sen så var det ju då, vann vi ju beachvolleyball-AM då, Nilsson Andersson ju. Och sen
1: men han så, sprint också, va?
2: Ja, det är helt sjukt. Han har sagt att Almgren och Pilström alltså skulle ta medalj. Han tar AM-guld på 10 000 meter.
1: Ja.
2: Och så Pilström. Ja, på 15. Ja, det är helt enastående. Det är ridsport idag annars.
0: Ja, vi ska ta gissa kändisen en liten stund där vi idag har 3600 kronor att erbjuda.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: Öresundsbron har vi en personbil om haveri. Den ska stå vid tunneln riktning mot Köpenhamn och assistans ska vara på väg till platsen. Sen har vi den stora avstängningen E22 vid Lund. Det är avstängt mellan trafikplats Lund södra och Lund norra i båda riktningarna sen i fredags kväll på grund av arbete. Och man får då följa orangea omledningsskyltar. Det här arbetet ska vara klart 28 augusti klockan 6 på morgonen. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: Det är Good Morning med Benson Boone senast med Nights Like These.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Det är den där killen det handlar om idag. 3600 kronor kan bli dina om du ger oss rätta svaret. Ska vi göra en sammanfattning vilka det gissades på förra veckan?
3: Ja, men det var ju Ola Forssmed, det var Oskar Lindros, Edvin Törnblom och Bruce Badre.
0: Precis. Det är ingen av dem.
3: Nej.
0: Vill du tillföra någonting på Ola?
4: Nej, ibland är det bättre att vara tyst.
0: Kändisen han låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Jag har ringer någon klocka om du hör honom. Du är välkommen att ringa nu och gissa, och du gör det på 010 11 900.

0: Måndag morgon, det här är Gullmorgon och senast fick du Catherine on the Waves med Walking on Sunshine.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Stefan i Landskrona, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: Hur har helgen behandlat dig?
3: Den har behandlat mig väl.
4: Ja, vad skönt. Har du gjort något speciellt?
3: Vi har varit ute i vår stuga och myst helt enkelt.
4: Åh, vad lätt och härligt.
5: Vad gör man då när man är i stugan?
3: Bara koppla av.
5: Ja, skönt.
0: Men är det inte massa att göra där också då, Stefan? Att ni har grejer att göra hemma och sen ska ni göra massa i stugan?
3: Ja, men vi bor mest i stugan och delar tid över till att fixa till det som ska fixas. Ja.
5: Gör ni så ibland där hemma liksom, innan ni åker till stugan, där är skit och dant och disken står fram och så stänger ni bara dörren och drar till stugan och glömmer bort det?
3: Nej, nu har vi turen att grabben har flyttat hem precis innan han ska åka iväg igen, så han sköter lägenheten.
5: Det är ju
0: vilken grabb dessutom.
4: Ja, visst. Ja.
3: Absolut.
0: Ordning redan med honom. Du, Stefan, vad säger du om kändisen?
3: Jag gissar, eller rättare sagt min fru gissar på Charlie Gustafsson.
0: Mm, skådis var vår tid nu, bland annat var han med ju.
3: Stämmer alldeles utmärkt.
0: Vi ska se om det kan vara Charlie Gustafsson.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Frun har inte rätt, alltid.
4: Nej,
3: det ska jag meddela.
0: Ha en fin dag också, Stefan.
4: Ha det så gott.
3: Detsamma. Tack.
5: Hej
3: då.
5: Hej, hej.
0: Nej, inte Charlie Gustafsson. Ny chans har du imorgon bitti vid halv åtta. Då har vi 3 700 kronor på centkort.

0: Kan du gissa hur gammal han var när han släppte den här låten, Paula? Man hör ju nästan på rösten att han är inte i 30-årsåldern.
1: Nej.
2: Han är ju inte i målbrottet där, så då känner jag väl lite grann att han är, jag tror han är 14 år.
0: Bra gissat. Vad säger Tilly?
1: Jag säger nog 15.
0: 15, stämmer.
1: Ja.
0: 16 var när låten släpptes, men 15 när den spelades in. Det var väl hans genombrottslåt, va?
1: Ja, kan man väl säga att det var.
0: Idag är han 32 år gammal. Den gjorde Justin Bieber.
1: Har inte riktigt samma klang i rösten. Nej. Nu kan man säga. Men det där är roligt, för att jag ringde min yngsta son häromdagen, och så var det telefonsvaren som gick igång, och den telefonsvaren spelade han nog innan han var 10. Det var så roligt. Han pratade så himla barnsligt mot vad han gör idag.
0: Ja, lät han len i rösten.
1: Mycket len. Ja.
0: Tidigare var det ju då Stefan i Landskrona som gissade på Charlie Gustafsson i vår tävling Gissa kändisen.
3: Ja, faktiskt.
0: Också bra gissning.
2: Ja.
0: Tänk
2: ja.
0: Charlie Gustafsson, och så har ni här.
3: Mm. Ja, faktiskt.
0: Men det är ju inte, det är inte rätt, va?
1: Nej, tyvärr.
0: Så ni chans imorgon då, och då har vi 3700 kronor som kan bli dina.
4: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
5: E6-an mellan Helsingborg och Ängelholm, så är det en personbil med haveri. Den ska stå i höjd med trafikplats Höja i riktning mot Ängelholm. Sen har vi riksväg 11 mellan Tommelilla och Sjöbo. På sträckan mellan Ramsåsa och Rödinge så ska det vara en ko som befinner sig nära vägen, så ha lite extra koll här. Och så har vi den stora avstängningen E22 vid Lund. Det är avstängt sedan i fredagskväll mellan trafikplats Lund södra och Lund norra i båda riktningarna, och man får då följa orange omledningsskyltar. Det ska vara klart den 28 augusti, det här arbetet. Tipsa, då ringer du 010 10 11 9 1.

0: sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam. Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
2: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
3: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Är du också trött på att vänsterstyret bygger sönder Malmö? Vi Sverigedemokrater väljer träd och grönska framför asfalt och betong. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
8: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
9: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
11: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
12: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
13: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör- och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
0: Vi fortsätter guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: morgon, god morgon. Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Kygo och Arthur Faith i That's When You Know.
1: Jag satt och pratade med min äldsta son i telefon häromdagen och han fyller ju 30 i december. Och det är ju en milstolpe, såklart. Och vi pratade lite grann om detta och så säger han så här, nej men mamma, 30 eller nya 20, säger han. Jaha, okej. Okay. Och sen så trillar jag över en artikel där det står att 80 är det nya 60.
0: Ja.
1: 80-åringar idag är faktiskt lika fysiskt och mentalt aktiva, friska och välbevarade som 60-åringar var förr. Och det här beror ju såklart på bättre levnadsvillkor och medicinska framsteg som gör att livslängden ökar. Mm. Och hur många gånger har man inte hört, ålder är bara en siffra. Mm. Jag vet inte riktigt hur det känns, men det känns väl ganska så positivt och när man tänker efter att 80 är det nya 60.
2: Ja.
0: Känns ju bra för när man blir äldre just att tänka så.
2: Mm. Ja. Finns menar, undantag kan jag också säga.
1: Ja, det finns det ibland. Såklart i alla åldrar ju.
2: Ja. Nej, men det är spännande att höra. Liksom. Då finns det att man kan göra saker och ting. Alltså man kan börja träna, kanske äta lite sunt. Och, och sen så ska man väl ändå ha det lite roligt.
1: Jag vet inte. Man ska väl ändå unna sig, va? Ja.
0: Men 50 är det nya, vadå?
2: Jag vet inte, vad är det 40 då? Eller?
1: Ja, det får det bli.
2: Ja.
0: Och 60 är det nya?
1: Ja, blir det svårt här. Jag tycker vi håller oss till bara att 80 är det nya 60.
2: Man vill ju inte ha den 20 är det nya 10.
1: Nej, man vill ju inte gå neråt den åldern.

Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala

0: solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag talar om regnskurar som drar förbi, men det ska ändå bli mestadels uppehållsväder under dagen. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 19 grader på termometern.
2: Ja, det är måndag, klockan är strax efter 8 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Weber, mitt namn.
0: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: God morgon.

0: Camila Cabello, skulle morgon med Havana när klockan är 8:05.
1: Ja, det här med sociala medier, det är ju trevligt för man håller sig lite grann uppdaterad vad som händer och så vidare. Vad är det som dominerar ert flöde nu på sociala medier till exempel?
2: Jag vet inte riktigt vad det kan vara.
1: Har ni inte mycket politik och sånt där det kommer politiska...
2: Ja, jo, det stämmer nog.
0: Jo, men det är mycket reklam.
1: Ja, just för detta. Precis. Så kommer en massa klipp och sånt där de motiverar. Och de, så vilket jag tycker är tråkigt, att de smutskastar varandra. Mm. Lite, för att man kan istället komma med sakliga information om vad man själv tycker. Ju. Ja. Det tycker jag kast. Men en sak som dominerar mina nu, det var ju Iron Man här nu i Kalmar. Va? Och det var ett tag sedan... Och då satt vi och pratade, en Iron Man, ni vet vad det är, va?
0: Ja.
1: Yeah. Det är alltså någon som springer jättelångt. Man simmar alltså 3,8 kilometer.
0: Ja, det är tufft.
1: Cyklar 18 mil och sen så springer man 42 kilometer. Det är rätt mycket, va?
0: Men det är ju många som har det som mål att man kanske tränar ett helt år för att kunna ställa upp Iron Man. Och det är väl kanske en bra morot.
1: Det tycker jag absolut. Ja. Och det är bra. Och sen så är det ju, det vi satt och pratade om detta på, nere på campen. Och Jörgen, min kompis, han sa, ja, vi har ju någon kompis som har lagt ut. Titta på min man, han har gjort en Iron Man. Och jag och Jörgen var lite avvis för vi har nog inte gjort så mycket Iron Man.
0: Nej, kände jag långt borta för det.
1: Ja, precis. Och man blir lite så. Det är väldigt bra. Men sen så tänkte Jörgen, ja, men min fru, hon lägger alla ut bilder. Jag har ju monterat 50 kylskåp denna veckan till exempel. Och då vill ju Jörgen att hans fru ska lägga ut detta. Ju min man, han har monterat 50 kylskåp.
0: Det kan ju skapa en viss stress bland övriga. Eller får man se det som motivation?
1: Ja, det kan.
2: En liten morot kanske.
1: Ja, det kan man göra. Men när monterar ni 50 kylskåp senast?
0: Nej, det var väldigt länge sedan.
1: Det är inte dåligt.
0: Det är väldigt bra jobbat.

0: där Good Morning med musik senast ifrån Bob Seger med Old Time Rock and Roll. Och hemma vid där jag bor så finns det lite hundar i området. Bland annat så har ju min granne en liten Pomeranian, tror jag den heter, en sån liten hårboll.
1: Ja, en sån liten fluffig.
0: Exakt, jättesöt. Men skäller oavbrutet hela tiden.
1: Aj då.
0: Sen har ju min andra granna två stycken huskies. De säger ingenting. Nej. Jag har aldrig hört dem skälla. Är det inte imponerande ändå?
1: Jo, det får man väl ändå säga. Men de här små hundarna brukar ju vara lite bebiga.
0: Mm.
2: Men är det inte så, nu kan ni, kan ju mer om hundar än vad jag kan. Vissa skäller väl mer, vissa arter gör de inte det.
0: Jo. Men ändå imponerande liksom att först så stora hundar inte säger någonting överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Och så en liten bjäbbar oavbrutet hela tiden. Vi hör ju när de kommer hem, för då börjar hunden bjäbba.
2: Men vem köper en bjäbbande hund? Det vill man väl inte ha.
1: Ja, fast man vet väl inte från början om att det är en bebis.
2: Vet man inte om man är en bebis ras? Alltså då köper man inte en bebis-ros.
0: Det kan man nog kanske styra lite grann som ägare själv.
2: Ja. Ni menar att de är ouppfostrade? Alltså?
0: Nej, det vet jag inte.
1: De är bebiga helt enkelt.
0: De är bebiga.
1: Ja.
0: Men hur är det din hund? Du har en liten, vad är det för en?
1: Jag har en Beaver York.
0: En som man får plats med i väskan.
1: Ja.
0: Är det en bra vakthund eller?
1: Ja, men det får jag nog ändå säga att hon är. Hon går ju omkring på gården och vaktar. Och kommer någon där ute på gatan som hon inte tycker ska gå där, då börjar hon ju morra lite grann.
2: Men vill man ha det alltså?
0: Ja, men jag kan tycka när min hund är ju död, Elvis då, men när det kom, alltså bara folk gick på singeln där ute, så var han ju alert och stod i vakt och började skälla.
1: Precis.
0: Så att det är ju ändå bra att du har
1: uppmärksamma ju liten... att det kommer någon.
2: Jag tänker om du ligger och sover middagen och sånt ju.
0: Ja, det får man ta.
2: Ja, är det inte bättre att bara ha ett larm?
0: Eller inte, har man en hund överhuvudtaget.
2: Ja.
0: Nu läser jag i alla fall, i Atlanta i USA har man börjat testa robothundar. Ja. Men jag kan inte tänka mig att de skäller så mycket i alla fall.
2: Kan man inte ställa in
1: det måste man kunna ställa in.
0: De i alla fall, de är säkerhetsvakter i ett bostadsområde. Och de går omkring utrustade med kameror och styrs av en människa på distans. Och ser operatören någonting som inte skulle vara okej, så kan roboten gå fram och faktiskt be personen lämna området och vid behov larma polisen.
1: Men pratar den eller skäller den?
0: Står inte i papperna om det, men med tanke på att den kan ju säga till att de som är där som inte ska vara där, så borde den kunna göra någon slags ljud ju.
1: Ja.
2: Mm.
0: Och tillverkaren hävdar att inbrotten har minskat där hundarna används. Hade ni känt att trygga om ni haft robothundar som patrullerade området? Man vill ju inte klappa dem i alla fall.
1: Nej, jag vet inte. Jag hade nog hellre velat ha en riktig hund.
2: Ja, vi hade en tant som hette Ulla där vi bodde för. Vi behövde ingen hund, eller för Ulla hade koll på allting.
0: Hon skällde rätt mycket också.
2: Ja, exakt.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Reklam. Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit! Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, var är du?
6: På bussen, ska på match igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Ah, igen.
6: Igen.
7: Igen.
6: Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
9: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
10: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
11: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
13: Pajlon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
14: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
15: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
16: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, Service med hjärta, Folkes biluthyrning, Personbil, minibuss, flyttbil och Ågab.

0: Det var Bruno Mars som skulle man med I Just Might när klockan är 22 minuter över 8.
1: Jag funderar på det du sa, Jane, om det med friendfluence. Kommer du ihåg när du pratade om detta, när man dejtar till sina kompisar?
2: Ja, ja.
1: Alltså, jag läser här att det här med dejtandet har ju förändrats sen vi var små. Har du inte det?
2: Jo, visst har det det.
0: Spännande ändå.
1: Ja, alltså, just det står som TikTok, då hashtaggar man datingtalk. Jag fattar inte vad det innebär. Sånt, ju. Det är nästan som man ville vara med bara för att veta hur det funkar. Liksom, sånt. Men just nu står det att läser jag om dubbeldejten. Den är alltså tillbaka. Alltså,
0: man får ta med sig en kompis.
1: Ja, ja. Nej, men just det. Så, och,
2: par som ska dejta då?
1: Alltså, ja, men lägg med tanken till exempel om din fru Henrik, ja. och du hittar någon, och ni har någon kompis i kompiskretsen, en stilig man som då letar efter kärleken, och så har du ju Jane här, då kan du bjuda hem Jane och den stilige kompisen, och så kan man sitta där och gå i god för varandra och sånt, och så du sitter och pratar om din stilige kompis, och Jane hoppar in när hon vill och så vidare.
2: Men det där är nog ganska så bra, tror jag, för då blir det ganska så tryggt också.
0: Ja, men jag tänker, ska man berätta det för dem eller ska de bara inte veta om det?
2: Nej, berätta inte.
0: Att om man berättar för dem så blir det på något sätt, det blir mer allvar.
2: Ja, och så känner man sig pressad då.
1: Ja.
0: Jag tänker, om de inte vet om det så känns det mer avslappnat.
1: Lite, här kommer Göran, konstigt.
0: Göran singel.
1: Göran, och så sitter du här, Jane. Ja, men det kan vara bra både och, va? Liksom. Mm. Men jag tycker det är nog ganska utsatt. Jag tycker det är bra så här med man gör på sociala medier, för istället för man kan ju känna av lite grann. Nu vet jag inte hur du har varit på de sidorna, Jane.
2: Ja, det var länge sedan.
1: Ja, men kan man inte känna lite grann och sen så känner man att det är inte okej, så slutar man att skriva och sånt ju. Men det är samma sak, där har man en kompis med sig, det är skönt att ha någon att hålla handen när man ska träffas första gången, eller inte så?
2: Jo.
0: Minns ju förr också när man var liten, då gjorde man ju slut med hjälp av en kompis.
1: Det kan man kanske också göra.
2: Det kan man göra än idag.
1: Ja.
0: Det kan man göra.
2: Det kan du.
0: Och skicka lappar, det funkar också.
2: Bara en ruta, ja eller nej.
0: Eller kanske.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: E6an mellan Helsingborg och Ängelholm, så är det stillastående personbilar. Det är mellan trafikplats Höja och Rebelberga i riktning mot Ängelholm som den här bilarna står. Sen har vi 111an mellan Höganäs och Helsingborg, så ska det ligga däckrester på vägen. Det är på 111an mellan Lerberget och Viken i riktning mot Helsingborg som den här däckresterna ligger. E22an Lund, det är ju avstängt här på grund av arbete. Det är helt avstängt mellan trafikplats Lund södra och Lund norra i båda riktningarna. Man får följa orangea omledningsskyltar, och det kommer vara avstängt här fram till 28 augusti. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån No Mercy med Please Don't Go.
1: Hösten står ju inför dörren, vare sig man vill eller inte. Naturligtvis så ska man ju njuta av den sista sensommaren.
0: Ja, augusti är ju sommarmånaden.
1: Henrik är väldigt beslutsam om
0: att... Ja, vi måste ha reglangen med sommar och höst.
1: Ja, första september, då är det höst.
2: Ja,
1: men
2: jag tycker det är bra.
0: Men sen kan det ju fortfarande vara sommarväder.
2: Ja.
0: Men det är ändå höst. September och höst.
1: Det är höst, men det kan ändå vara sommarväder. Och det har ju faktiskt varit väldigt fina septembrar bakåt i tiden.
0: Absolut.
1: Så att det kan ju vara så. Men när väl hösten smäller till, då är det ju många som faktiskt börjar tänka att man kanske ska göra om lite där hemma. Och då finns det naturligtvis trender för hösten 2026, vad man ska tänka på. Och tydligen så är retro tillbaka. Det blåser retrovindar. Inspireras framförallt då av 70-talet i Art Deco, både när det kommer till rundade möbler i vardagsrummet och mässingsdetaljer och mönster är tydligen det som är hett hösten 2026.
0: Mönster på vad då?
1: Alltså på tapeten. Det ska vara...
0: Några riktiga gobelänger, vad heter
1: det? Men alltså, precis. Och då tänker jag så här, gisses, om man nu tar en sån här våglig tapet i ett rum, det tröttnar man ju på ganska så fort. Och jag menar tapetsera, ja, jag kan ju inte tapetsera, men man får väl kalla dit någon som gör det. Men jag kan ju inte tänka mig att jag skulle vilja ha en sån här gobeläng-tapet.
0: Gobeläng.
1: Allt för länge. Men det är i alla fall modiga mönsterval på tapeten är väldigt, väldigt
0: hett. Hur känner du där, Paula? Kan du tänka dig en gobeläng?
2: Ja, men jag sitter och tänker på våra 70-talstapeter. Vad vi hade i köket. De bruna, orange och vita.
1: Stora
2: fina,
1: blommor,
2: fina. Ja. Nu när du drar av detta så tänker jag på det. När man kollar på Hemnet ibland så tänker man där det är ett riktigt renoveringsobjekt. Sådana gamla grejer. Så jag tänker samtidigt, varför inte bara flytta in i det liksom?
1: Att inte
2: det,
1: göra någonting.
2: Lite fräckt, för man köper ju vintage-väskor.
0: Ja, allting kommer ju tillbaka också.
2: Ja, precis. Och det är ju på riktigt där ju.
1: Vinrött är också väldigt hett 2026. Oxblodsrött och plommon, det är två kulörer som man kommer att få se mycket i höst. Och så står hantverket i fokus. Man ska tydligen ha stora vaser i udda former.
0: Hur är det med svampandet? Jag vet att när jag flyttade in till min första lägenhet så svampar jag lägenheten.
1: Ja, du menar med målarfärg att du svampar.
0: Vinröd borg.
1: Det var hett på den tiden.
0: Men det är ingenting
1: Nej, inget svampande. Det är gobelänger som gäller.
0: Men det kommer säkert tillbaka.
2: Säkert.

0: Det är Gullmål med musik senast Stefan Alcazar, This is the world we live in. Och spelar du mycket spel där hemma, Jane-Tilly? Jag tänker på tv-spel, dataspel.
1: Jaså, nej, det gör jag inte, det är sonen som får stå för det.
0: Vad spelar han för någonting då?
1: Ja, men det är väl Fortnite just nu, tror jag.
0: Ja, hemma hos oss är det mycket Roblox.
1: Ja, det spelade han när han var lite yngre.
0: 8-åringen, hur är det hemma hos er?
2: Han blir nu Roblox, tror jag också. Mm. Jag vet, det finns en massa olika sorter, jag vet inte vad det hör till. Liksom, och sånt. Och sen så, vissa är ju bra, tycker jag, för man interagerar med andra kompisar. Ja. Det är ungefär som vi spelade Försvunna diamanten, men då satt man runt omkring det spelet. Va? Ja. Nu har man ändå, kan man ändå vara med på bild, alltså kompisarna.
0: Spelade du några dataspel när du var liten?
2: Nej, jag spelade med tennis. Ni vet, det var två streck.
1: Ja, just det. Jag spelade Donkey Kong.
0: Ja. Precis, Donkey Kong. Oil Panic hette det.
2: Det var den andra varianten där som man wake up. Sen var det Donkey Kong Junior. Donkey Kong och Oil Panic var lite dyra. Donkey Kong Junior.
0: Ja, det
2: var bara, det var för oss som inte hade det så fint.
0: Men vi spelar en del Mario kartor hemma också. Fast inte så mycket nu längre. Men oftast när min son vill spela så vill jag inte spela de andra spelen. Jag kan tänka mig att spela Mario Kart, men jag kan inte tänka på de andra spelen.
1: Nej.
0: Så att, men han piskar ju mig. Alltså, jag är bättre än honom för många år sedan.
2: Nu. Man ska ju lära sig hur allting funkar. Sånt ju.
0: Nu läser jag i alla fall att Malmöbaserade företaget Good Whoopsie håller på att utveckla ett ganska roligt spel. Animosity.
1: Mm-hmm.
0: Där man spelar som fiskmås och helt enkelt går runt i Malmö och jävlas med folk.
2: Ja.
0: Så att man får liksom vara Malmös kanske mest hatade invånare.
1: Man
2: skiter på vem man vill där då.
0: Ja, man kan sno en falafel och terrorisera folk helt enkelt.
2: Ja.
1: Låter jätteroligt. Mm.
0: Vad skulle ni vilja göra om ni var mås?
2: Jag skulle skita
0: ner.
2: Jag skiter ner folk.
0: Så många du kan bajsa på.
3: Trafiken i samarbete med Eslövs bilcenter, försäljning och serviceverkstad, Palmsåkeri, det gröna alternativet, och Davego, städ- och fastighetsservice.
4: När det gäller E6-an mellan Helsingborg och Ängelholm så är det fritt här igen. Det var en del personbilar som stod illa till mellan trafikplats Höja och Rebelberga i riktning mot Ängelholm, men de ska vara borta från platsen. E22-an förbi Lund, där är det ju helt avstängt på grund av arbete. Det är avstängt i båda riktningarna mellan trafikplats Lund södra och Lund norra. Man får då följa orangea omledningsskyltar och det kommer vara avstängt här fram till den 28 augusti. Kan vara lite små förseningar på tågtrafiken fortfarande mellan Helsingborg och Malmö på grund av ett tidigare signalfel vid Ramlösa. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Vårdcentralen Jägersro, vi sätter dig i centrum och vi har satt oss själva i centrum. Välkommen till Östra Tullgatan 6. Tar vi hand om dig. Välkommen.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi ska inspektera.
3: Nu kommer de här.
2: Hallå, det var från miljöpolisen.
3: Nej.
2: Vi får öppna.
3: Bort därifrån.
2: Öppna.
3: Bort. Nej. Bara en dröm.
4: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
5: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
6: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi garanterar dig att vi ger dig ett tryggare och säkrare Malmö. Rösta på oss den 13 september.
9: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordano Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordano Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
11: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
12: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
13: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp städ- och kemtvätt, service med hjärta, Folkes biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: Morgon med Henrik Kein och Parola. Senast fick du One Republic med Need Your Love.
1: Du är ju gift, Henrik, va?
0: Ja.
1: Har du viselringen på dig alltid?
0: Det har jag.
1: Alltid. Alltid.
0: Alltså, jag, det kan till och med vara som sa att jag glömt den någon gång hemma, så jag är tvungen att köra hem igen och hämta den.
2: Ja, du har glömt den här också på jobbet.
0: Det har jag. Toaletten har du hittat den.
2: Har jag hittat den,
0: ja. Det är efter man ska tvätta händerna så man tar den.
1: Ja, men du sover du inte med den då?
0: Nej, jag plockar av den faktiskt.
2: Ja. Gör du?
1: Ja. Vissa har den ju halsband och sånt ju.
0: Mm.
1: Alltså, för vissa har ju jobb där man då kanske kräver att, vet, om man nu jobbar som hantverkare kanske, kan ju visa den lite sliten, och vill man inte att det ska slita på kärleken, symbolens tecken för kärlek, va? Men

0: ju sitta lite grann i vägen, va?
1: Mm. Skaver på ringen när jag står.
0: Ja, precis. Tänk själv när du springer jättesnabbt och ska du upp 6 meter i luften, och det är ju ganska...
1: Tänk om man hade glömt den där sättet, för hoppa ner igen och hämta den.
0: Ja, men tänk, men han hade löst det. Vet ni var han har sin ring?
1: Kalsongerna?
0: Nej, han har satt fast det i sin ena sko, så har han bundit fast det där.
2: Nej, men vad gulligt.
0: Ja, lite grann så kände jag också. Eller så kan man tänka så här, du kan väl lägga undan den under tiden du hoppar och sånt. Nej, men du vet att om hon har frågat då frun och hon, han klarar det säkert. Men det är ändå så att det är det ska ändå upp där i luften.
1: Ja, jag tycker det låter farligt.
0: Tror ni när han hänger där upp och ner i luften att han hinner titta på sin växelring och tänka lite grann på kärlek och sånt? Och så.
1: Eller tänker och hoppas att den är med.
2: Ja, så att den inte har lossnat, ja.

0: Livet i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli mestadels uppehållsväder, varierande molnighet och en del solglimtar också. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 20 grader idag.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Malmö FF, de fick med sig 3 poäng från bortamötet i Allsvenskan och går mot Gais. Malmö vann med 1-0 efter att Gais gjort självmål tidigt i den andra halvleken. MFF är tabellsexa med sina 26 poäng efter 17 omgångar. Det är 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och Malmös 36 år.

0: 20-åring Anders Christiansen som har ett utgående kontrakt med klubben. Han var tillbaka på planen igår. Mittfältaren gjorde ett kortare inhopp i slutet av matchen. Och det var Christiansens första allsvenska minuter sedan han skadade sig i april. I friidrotts-EM igår kväll så blev det guld till Duplantis i stavhopp när han vann på höjden 6,15. Det var hans fjärde raka EM-guld. Totalt blev det 5 medaljer till Sverige under EM. Duplantis guld då, sen Andreas Almgren som vann guldet på 10 000 meter, Samuel Pilström silver på 1500 meter, Viktor Petterssons brons i kula och så brons till Vanessa Kamga i diskus.
1: Klockan är strax efter 9 och du lyssnar på Guldmorgon.
2: Här sitter Jane Tilly.
1: En Kniberg på plats.
3: Och här är Per-Ola Sandberg.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: Det var Jennifer Lopez som skulle man med Waiting for Tonight.
1: Vi ska prata om den 18-åriga sommarjobbaren Kobe. Under en husrivning i en belgisk stad så upptäckte byggarbetarna guldtackor och guldmynt till ett värde av 9 miljoner euro, alltså 99 miljoner kronor. Och detta var då i grunden på byggnaden. 18-åriga sommarjobban hittade detta, ringde ju såklart polisen. Och ni kommer väl ihåg när humorgruppen JLC gjorde något liknande guldfynd. Då var det ju en lång juridiskt tvist om detta. Belgien tycks nu ha lagar på plats. BBC skriver att guldets rättmätiga ägare nu har 5 år på sig att ge sig till känna. Om detta inte sker så blir det då att pengarna ska då delas mellan upptäckaren och markägaren. Kobe, han har väl inte så där jättestor förhoppning om att det kommer att bli så, men jag kan ju tänka mig att de här närmsta 5 åren kommer att vara lite smånervösa ju.
0: Det måste ju ändå varit så när han stod där och hittade det här. Så måste han tänkt att, jaha, vad ska jag göra nu? Ska jag säga någonting? Eller ska jag ta alltihopa själv?
2: Eller så kan man tänka så här, jag kan ju ta en guldtacka, det är ingen som märker detta här ju. Så lånar jag den.
1: Fast nu var ju han väldigt ärlig, den här 18-åriga sommarjobbaren.
0: Jo, man vill ju ha rent påsen, men ändå, tanken måste ändå dyka
1: upp. Det måste ju ha varit och lockats.
2: Vänta lite här, nu sitter jag och tänker, jag var ju i Belgien, så det... Det kan ju vara mitt guld faktiskt.
3: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
6: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
7: Hos oss på Tredagsstäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt, ordning och reda med Treda.
8: Du? Kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
12: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
15: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråhed och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla Messiah. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ och Kemtvätt, service med hjärta, Folkets biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och åga, schakt, jord och makadam.

0: Det är Gullmorgon med Charlie Puth och Selena Gomez senast med We Don't Talk Anymore.
1: Ja, faktiskt.
0: Stefan i Landskrona stod ju för morgonens gissning i vår tävling Gissa kändisen. Men det var inte hans gissning, det var hans frus gissning.
2: Ja, det var det nog, va?
0: Han gissar ju på Charlie Gustafsson, skådisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ifrån Vår tid nu.
1: Mm. Ja, faktiskt.
0: Är inte Charlie Gustafsson?
3: Nix.
0: Andra vi också fått gissningar på är till exempel Patrik Sjöberg, Oskar Lindros, Salo. Det finns ju en fullständig lista på Guldkanalens Facebook-sida. Du kan kolla in på alla kändisar du har gissats på. Det innebär att man har en ny chans imorgon till.
2: Jajamensan, det har man, och då ligger 3 700 kronor i presentkort i botten.
0: Och det handlar om den här killen.
1: Ja.

0: Det är Gullmorgon med musik senast ifrån Miles Smith och Niall Horan i Drive Safe. Det är måndag, 17 augusti. Det är Värn och Walter som har namnsdag. Malmöfestivalen är ju slut. Tror ni att de har fått bort allting eller håller de på att plocka ner grejer fortfarande?
1: Jag tror nog att det har varit ganska så bra undanplockat. Däremot så är det ju vissa gator som fortfarande är avstängda. Ju.
0: Ja, det är också skolstart för många.
2: Jajamän.
0: Just idag. Vi har även lite temadagar, va?
1: Ja, vi har ju second hand butikernas dag idag.
0: Ja.
1: Och sen så är det älska dina fötterdagen.
0: Ja!
1: Ja!
0: Hur ska man uppmärksamma det här? Jag är inte så glad för fötter.
2: Nej, men dina egna.
0: Nej, inte dina egna heller.
2: Ja, ja.
0: Gillar du dina egna fötter?
2: Nej.
0: Jag har ju sett dem.
2: Ja.
0: Vill du tillägga?
2: Vad tycker du om dem då?
0: Tar du hand om fötterna?
2: Nej, inte direkt faktiskt. Alltså, men jag tänker då att du är bättre på ett par strumpor. Liksom. Ibland tänker man, åh, det var fula fötter. Ja, så man på strumpor.
0: Du döljer dem.
2: Ja, så är det klart. Liksom.
1: Men man är väl ganska så dålig i överlag att ta hand om sina fötter. Ja. Jag är det i alla fall.
0: Jag vet att min fru brukar ha sådana här fotmask och grejer. Och då ramlar ju
1: hud av
0: det. Ja, det är nästan som en orm.
1: Men då har hon väl fina fosingar?
0: Ja. Jag har inte tittat så noga. Jag är inte så glad för fötter som sagt.
2: Nej, men det känns lite grann som vi har samma problem här allihop, att vi inte gillar fötter ju. Skulle ni kunna tänka att göra pedikyr på någon annan?
0: Nej.
2: Vad heter det pedikyr på fötterna?
0: Ja, jag gör det. Ja. Man kanske ska boka sig något sånt idag.
1: Ja, man kanske skulle ta hand om sina fötter lite bättre.
0: Man använder dem en hel del ju.
2: Skulle kunna
0: känns
2: tänka.
0: Som att de är en ganska viktig del av kroppen.
2: Ja, men det är det ju. Man kan gå långt med det.

0: Det är Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du Klara Hammarström med Every Time We Touch.
1: Jag tycker vi pratar alldeles för lite sport, för det engagerar ju så många människor. Jo, ni har varit fotbolls-VM till exempel. Ni har ändå varit intresserade av detta såklart ju.
0: Vi var väldigt taggade där när det gick bra för Sverige.
2: Ja, precis. Då var man ju bra på det.
1: Ja, visst var det så.
0: Sen blev det lite jobbigt.
1: Mm. Ja, precis.
0: Jag la vi ner det.
1: Ja, ni kommer ihåg vem som vann ju.
2: Spanien.
1: Ja, precis. Och det som är rätt roligt att gå nu efter VM har man sett en massa bilder när storstjärnorna är på semester. Kan ni inte säga det ibland? Erling Haaland har till exempel varit på nattklubb och så vidare. Men nu ska de tillbaka för de ska börja träna igen. Ser du den här bilden här, vem detta är igen?
2: Jag ser inte vem det är, för att han har ju tagit på sig sin luva på hoodien och dratt åt, som man ser bara en näsa.
1: Ja, precis. Och det är ju lite grann så att de ska hem till sina klubbar nu och börja träna igen. Och detta är en bild på Lamine Yamal när han flyger. Jag kan tänka dig själv.
0: Kan man inte rädda? Det är bara näsan som
1: ja, det är bara näsan. Och det är ju lite grann så att de ska flyga hem och de flyger med vanliga flyg. Och givetvis så flyger de dyrt ju. Men ändå när Lamine Yamal ska flyga flygplan, då är en massa andra. Folk fotar ju ihjäl sig. Tänk när han går ombord på planen. Är det inte Lamine Yamal? Jo, det är klart detta. Och tänk när han själv sitter och sover. Tänk inte kunna sova på flygplan utan att det står folk och filmar kanske och så vidare.
0: Hade ju varit kul att man sitter bredvid honom och sitter och dreglar på hans axel när man sover.
1: Ja, eller han själv.
0: På Lamine Yamal.
1: Ja, eller om Lamine Yamal sitter och dreglar på din tröja, då kan du sälja den. Men Rodri också är den storstjärnan. Han flög med Ryanair nu och han får, då har fått det. Det är ju fint gjort, tänker de, för att han pröjsade 200 spänn kanske från flygbiljetter och flyger med så kallat vanligt folk. Och det är ändå lite hedervärt.
0: Så man kanske ska vara lite uppmärksam om man sitter där och ska flyga någonstans. Så att du sitter en superstjärna och även...

0: morgon med musik senast ifrån The Mamas in the middle. Vi tackar för idag, är tillbaka i morgon bitti, tidigt som morgon. Då är det tisdag.
1: Jajamensan.
0: Har nu en fortsatt fin eftermiddag, så hörs vi imorgon.
2: Hej, hej.
3: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
4: Reklam.
5: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
6: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn.
7: Anlita Syrens i Skåne, du också.
8: Vet du att Jägers Rohälsan är en mycket unik vårdcentral? Vi svarar i telefon. Levande människor svarar dig när du ringer. Testa Jägers Rohälsan. Välkommen.
9: Sugen på riktigt god lunch? Testa Hits hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
10: Missa inte årets lastbilsfest, Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
11: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största, med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal, www.grus.nu.
12: Jens på Myla här. Du, vi är ju i Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
13: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
16: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Staffanstorp Städ- och Kemtvätt, service med hjärta, Folkes Biluthyrning, personbil, minibuss, flyttbil och Ågab, schakt, jord och makadam.

0: mig.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli mestadels uppehållsväder, varierande molnighet och en del solglimtar också. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 20 grader idag.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Världsstjärnan Robbie Williams har sedan innan ADHD och Tourette och nu har nyligen fått reda på sin nya diagnos och känner att saker faller på plats. Det var under en frågestund vid höstlanseringen av hans egna klädmärke Hopium som Robbie Williams öppenhjärtligt delade med sig av sin diagnos. Jag har ADHD och jag fick precis veta att jag har lite autism också, vilket jag fullkomligt älskar för det förklarar så mycket, säger han. Det är mitt frikort nu och för alla konstiga saker jag gör så säger jag bara förlåt, jag är autistisk. Spider-Man Brand New Day har passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollars-klubben och ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av Avatar, Avengers Endgame, Avatar The Way of Water, Titanic, Star Wars The Force Awakens samt Avengers Infinity War. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
4: Det heter jag som levererar skönmusik i din radio här under förmiddagen. Inleder timmen med klassiker från Belinda Carlisle och ny musik från Leonie och Marcus och Martina.

0: kanalen. Det är musik senast ifrån Leoni och Marcus och Martinus i Moonlight. Och sedan dess fick du en klassiker från tjejen som ju från början var trummis. Men hon tyckte det var lite jobbigt att spela trummor som började sjunga istället. Du fick en världshit ifrån 1987. Det var ju Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Det är måndag. Hoppas att du fått en bra start på veckan. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån Gina G och The Calling.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
3: Men vi har ju ingen.
4: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
5: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens Måleri.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Hej älskling.
8: Hej älskling, var är du?
7: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Ja.
8: Ja.
9: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Vänsterstyret har jagat bort företagarna från Malmö. Som företagare ska du känna att du får full stöd av kommunen. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
12: Hej, jag heter Sissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
13: Jägersro, vi skapar vinnare.
14: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
15: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
16: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten.

här var ju låten de slog igenom med i början av 2000-talet. Gruppen som ju startades i ett garage av två tonåringar som bodde grannar. Det fick The Calling i Guldkanalen med Wherever You Will Go. Och så var det ju Gina G innan dess med Just A Little Bit. Nu ny musik. Här är Teddy Swims senaste. Den heter Break Up and Reverse.

Välkommen till måndag förmiddagen i Guldkanalen. Senast fick du Alex Warren med Carry You Home. Så var det Coldplay tillsammans med BTS innan dess i My Universe. Nu ska vi till Birmingham, England och lyssna på en grupp som hade väldigt många hits på både 80- och 90-talet. Här är UB40 med Kingston Town.

Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Sen fick du Madonna i musikblandningen med Like a Prayer. Och så var det ju ny musik innan dess från Bruno Mars, Risky Dog.

0: Det är ju inte ett traditionellt band utan mer ett enmansprojekt. Det är ju musikern Kevin Parker som gör det mesta själv. Och sen när han ska ut på turné så hyr han in lite kompisar. Du fick Tame Impala guldkanalen med Dracula. Strax en god 90-talare i musikblandningen. Du hör Ace of Base. Och så blir det ny musik lite längre fram ifrån Miley Cyrus och Lainey Wilson.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
5: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
9: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
10: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från grunden.

Guldkanalen med låten som toppade den amerikanska Billboard-listan i hela 6 veckor och blev ju hela USAs största låt under 1994. Du fick Ace of Base med Design. Nu Miley Cyrus och Lainey Wilson i Guldkanalen. Hey.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne idag säger att det ska bli mestadels uppehållsväder, varierande molnighet och en del solglimtar också. Kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 20 grader idag.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: Malmö FF, de fick med sig 3 poäng från bortamötet i Allsvenskan och går mot Gais. Malmö vann med 1-0 efter att Gais gjort självmål tidigt i den andra halvleken. MFF är tabellsexa med sina 26 poäng efter 17 omgångar. Det är 7 poäng bakom tvåan Hammarby. Och Malmös 36-åring Anders Christiansen, som har ett utgående kontrakt med klubben, han var tillbaka på planen igår. Mittfältaren gjorde ett kortare inhopp i slutet av matchen. Och det var Christiansens första allsvenska minuter sedan han skadade sig i april. I friidrotts-EM igår kväll så blev det guld till Duplantis i stavhopp när han vann på höjden 6,15. Det var hans fjärde raka EM-guld. Totalt blev det 5 medaljer till Sverige under EM. Duplantis guld då, sen Andreas Almgren som vann guldet på 10 000 meter, Samuel Pilström silver på 1500 meter, Viktor Petterssons brons i kula och så brons till Vanessa Kamga i diskus.
3: Det heter jag som finns på plats i guldstudion denna måndag förmiddag. Inleder den här timmen med Veronica Maggio, E-Type och Dominic Fa.

0: med musik senast ifrån Dominic Fike med Baby Doll. Och så fick du Eurodisco-kungen E-Type innan dess med Life. I morse var det Stefan i Landskrona som gissade på skådisen Charlie Gustafsson i Gullmans tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Är inte Charlie Gustafsson innebär att hon har chans på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: I morgon tisdag när Gullmorgon är tillbaka, du gissar vid 7:30 och då är kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Värd 3700 kronor på centkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Spagna och Harry Styles.
2: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen. Reklam.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens Måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
7: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
8: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Är du också trött på ett kravlöst och oansvarigt vänsterstyre? Rösta på Sverigedemokraterna för ett maktskifte.
11: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
12: Jägersro, vi skapar vinnare.
13: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
14: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
15: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
2: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

kanalen med musik senast ifrån Harry Styles med American Girls. Nu ska du få gruppen som ju idag är ett av världens största rockband. De bildades i Los Angeles i början av 80-talet och blev ju snabbt ökända för sina vilda scenkläder. Eller rättare sagt bristen på dem. Under sina tidiga år så uppträdde de ofta helt nakna. Förutom då en strumpa strategiskt placerad. De kallar sig för Red Hot Chili Peppers. Här är Under the Bridge i Good

weather girl. Uh-huh. And have we got

Guldkanalen med musik senast från Maroon 5 med Biz Love. Och så fick du klassiker innan dess. Det var ju Weather Girls med It's a Raining Man. Nu ska du få lite pojkband. Gruppen som ju lanserades som det lite mer tuffa pojkbandet jämfört med Backstreet Boys till exempel. High Five med Keep On Moving.

0: kanalen med musik senast ifrån Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Och sedan dess ett brittiskt pojkband som var väl ett av de största runt millennieskiftet. Han plockades ju av samma skapare som låg bakom Spice Girls. Du fick ju Five tidigare med Keep On Moving. Strax musik i din radio ifrån både Ella Langley och The Cardigans.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
5: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
6: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
7: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
6: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Hej älskling.
11: Hej älskling, var är du?
10: På bussen, ska på match igen.
11: Igen?
10: Igen.
11: Igen.
10: Ja.
12: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
13: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
14: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
15: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljumme.
16: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
15: Välkommen in till Eilon Hörby.
17: Hej, Dennis på Advice & Partner. Jag ska ha en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
18: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
19: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Gästis restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om P-platser. Och du, det är fri entré.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se,

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Världsstjärnan Robbie Williams har sedan innan ADHD och Tourette's och nu har nyligen fått reda på sin nya diagnos och känner att saker faller på plats. Det var under en frågestund vid höstlanseringen av hans egna klädmärke Hopium som Robbie Williams öppenhjärtligt delade med sig av sin diagnos. Jag har ADHD och jag fick precis veta att jag har lite autism också, vilket jag fullkomligt älskar för det förklarar så mycket, säger han. Det är mitt frikort nu och för alla konstiga saker jag gör så säger jag bara förlåt, jag är autistisk. Spider-Man Brand New Day har passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollars-klubben och ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av Avatar, Avengers Endgame, Avatar The Way of Water, Titanic, Star Wars The Force Awakens samt Avengers Infinity War. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Och tackar vi gäng till från de senaste nyhetsnyheterna. Henrik Wiberg heter jag som inleder måndaglunchen med musik från The Buggles och Saxboy Billy.

0: Radiokanalen med skön och sommarmusik senast. Låten som ju är helt skapad med hjälp av AI är ju en komiker, en amerikansk komiker vid namn Bill Stitler som åt låten, kallar sig för Saxboy Billy, och du hörde The Puerto Rico Song. Och så var det The Buggles innan dess med Video Kill the Radio Star. Hänger du med så har du med bra musik denna måndag lunch här i Guldkanalen, närmast ifrån både Hanson och Timbuktu.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
3: Hej, jag heter Sissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
4: Jägersro, vi skapar vinnare.
5: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
6: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
5: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
6: Blackstone?
5: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
7: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
8: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, det självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens Måleri.
9: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
11: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till den närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen. BDS, vi tar
12: hand om bilen. Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

Melodikanalen. Och sen fick du en svensk hiphopklassiker, låten som blev hans stora folkliga genombrott. Det var ju Timbuktu med The Button Is Nod. On a train.

kan ju säga att den där låten räddade Abbas karriär efter en tung svacka. De hade ju lite tufft efter vinsten med Waterloo 74 att få till en sån där riktigt stor internationell hit. De höll ju till och med på att ge bort den här låten. Men så blev det ju inte, det blev en superhit. Året var 1975. Du fick ju Abba i Guldkanalen med Mamma Mia. Oh my God.

Guldkanalen med en klassiker senast som hon ju dominerade dansgolven med i slutet av 80-talet. Du fick Taylor Dane med Tattoo to My Heart. Och så var det ju Luke Combs innan dess med Be By You. Nu lite Bruno Mars. Här är Locked Out of Heaven.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Taylor Swift med Opalite. Och själva låttiteln Opalite ska ju vara en direkt kärlekshyllning till hennes man Travis Kelce. För tydligen så är ädelstenen Opal hans officiella födelsesten. Henrik här, vi är alldeles strax tillbaka med musik om en liten stund ifrån både Crash Test Dummies och Tjuvjakt.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Är du också trött på att inte kunna parkera i Malmö? Sverigedemokraterna Malmö lovar dig fler parkeringsplatser med rimliga avgifter. Rösta på oss den 13 september.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: Hej älskling.
8: Hej älskling, vad är det?
7: På bussen, ska jag på ett pass på gymmet igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Igen.
8: Igen?
7: Ja.
8: Ja.
9: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
10: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bonden.
13: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
14: Pajlon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
15: Hallå där. Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Danne och Falkungarna och Anders Retoffs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om P-plats. Och du, det är fri entré.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
0: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
2: SHL-klubben Rögle har meddelat att man förlängt kontraktet med målvakten Arvid Holm. Det nya avtalet gäller för ytterligare två säsonger, till och med säsongen 28-29. Rögle, som också spelar Champions Hockey League den här säsongen, har sin SHL-premiär på bortais mot Luleå den 19 september. Och Malmö Redhawks motstånd i SHL-premiären, det blir HV71 på bortais. Ett Malmö som har inlett försäsongsmatchandet mötte ju Växjö fredags. Och nästa träningsmatch, det blir mot Kalmar nu på torsdag i Landskrona ishall. När Malmö FF vann igår borta mot Gais i Allsvenskan med 1-0 så gjorde mittfältaren Anders Christiansen comeback. 36-åringen som inte spelat match i Allsvenskan sedan skadan i april gjorde ett kort inhopp i slutet av matchen. Anders Christiansens kontrakt med Malmö, det går ut efter säsongen och han säger till SVT att han gärna fortsätter även nästa säsong. Och än så länge så har det inte kommit något konkret erbjudande från MFF. Malmö är för närvarande sexa i tabellen, 7 poäng bakom tvåan Hammarby och MFFs nästa match i Allsvenskan det blir om en vecka mot Djurgården hemma i Malmö.
3: Vad heter jag som håller dig sällskap ifrån Guldstudio. Inleder den här timmen med musik ifrån U2 och Alex Wolf.

0: Jag tror att det är svårt med biljetter, men kanske finns någon liten biljett kvar. Han kommer ju till Malmö i alla fall och Malmö Arena den 30 oktober. Du fick Benjamin Ingrosso i Guldkanalen med Honey Boy. Strax musik ifrån både Shakira och Queen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
5: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
6: För din trygghet.
5: Preventix.se.
7: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
9: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
10: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
11: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
12: Jägersro, vi skapar vinnare.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten och mylla.se.

0: eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast fick du Queen, Kinda Magic, efter Shakira med Waka Waka. I morse var det ju Stefan i Landskrona som var först ut den här veckan att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Stefan gissade ju på skådisen Charlie Gustafsson. Men det är ju inte rätt. Innebär att du fortfarande har chansen att lägga vantarna på prispotten i vår tävling Gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Och imorgon så är den där killen värd 3700 kronor i presentkort. Nu ska du få ny musik. Här är Kygo tillsammans med Carth of Faith i Guldkanalen. Vi tar och lyssnar på nya That's When You Know.

Melodifestivalkanalen med låten som ju gav gruppen deras första Grammy. Året var 1989. Du fick Aerosmith i Guldkanalen med Genie's Got a Gun. Nu Katy Perry. Här är

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Magnus Uggla, Dansade nykter. Och så var det ju Katy Perry innan dess med War. Henrik heter jag, ska alldeles strax lämna studion för idag. Ha en fortsatt fin eftermiddag. Du hör Daniel Ullhage i din radio med start klockan 2.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Syrens i Skåne hjälper dig med allt inom mark och trädgård. Det kan vara trädgårdsanläggning eller rör och husdränering. Som helentreprenör gör vi det enkelt och tryggt för dig. Anlita Syrens i Skåne, du också. Se mer på syrensiskane.se.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit.
4: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
5: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
4: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
5: Blackstone?
4: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
6: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Är du också trött på att bli rånad på p-avgifterna? Sverigedemokraterna Malmö lovar rimliga p-avgifter dygnet runt. Rösta på Sverigedemokraterna den 13 september.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
11: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
12: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
13: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
14: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Ullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Världsstjärnan Robbie Williams har sedan innan ADHD och Tourette och nu har nyligen fått reda på sin nya diagnos och känner att saker faller på plats. Det var under en frågestund vid höstlanseringen av hans egna klädmärke Hopium som Robbie Williams öppenhjärtligt delade med sig av sin diagnos. Jag har ADHD och jag fick precis veta att jag har lite autism också, vilket jag fullkomligt älskar för det förklarar så mycket, säger han. Det är mitt frikort nu och för alla konstiga saker jag gör så säger jag bara förlåt, jag är autistisk. Spider-Man Brand New Day har passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollars-klubben och ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av Avatar, Avengers Endgame, Avatar The Way of Water, Titanic, Star Wars The Force Awakens samt Avengers Infinity War. Och det får sätta punkt för dagens nyhetsnyheter.
3: Vi gör precis som vi brukar göra vid den här tidpunkten på dygnet. Vi gör ett programledarskifte. Henrik Wiberg drar hemåt. Jag drar in i studion med kaffekoppen och med måndagsfeeling. Massa skön musik är på väg. Vi börjar med en 80-talsklassiker.

0: tillbaka igen. Mannen bakom Barsong Tipsy bland annat. Shaboozy är det vi pratar om, och nedåt en Burn It Down i Guldkanalens musikblandning. Välkommen ska du vara till den här måndags eftermiddagen. Jag måste säga att jag är lite sliten idag. Det blev baluns i Köpenhamn. Men, ja, vi ska nu kunna få till en skön måndags eftermiddag, tror du inte det? Det blir extra många kaffekoppar idag, tror jag. Need Your Love är på väg strax i musikblandningen med One Republic. 90-talsklassik också strax, direkt efter pausen. Häng med.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
3: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
4: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
3: Och du köttar.
4: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
3: Grossistpriser? Till sådana som mig?
4: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
7: Vi på Södra Kustens Måleri utför allt inom målning, tapetsering och ytskikt för både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Södra Kustens Måleri.
8: Mamma!
9: Ja, vad vill du?
8: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
9: Va? Hur? Var är den andra halvan då?
8: Jag försökte spulla ner den och det blir översvämning i toan.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
13: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Autoeuropa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
14: Ovälkommet avbrott? Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
15: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Vi kollar kalendern. Måndag idag, 17 augusti 2026. Walter och Werner är det som har namnsdag idag. Och fyller du år idag så delar du födelsedag med Sara Sjöström som tog EM-silver i på 50 meter igår i Paris. Hon fyller år idag tillsammans med Tony Rickardsson, speedwayföraren. Vi kan väl ta en liten snabb imitation av Tony Rickardsson av Robert Gustafsson.
1: Visst, ja, jag har ju bara vurpat jag i 130 km timmen. Rakt in i en pås betongsar i 14 gånger. Fått Nicke Pedersens framgaffel i mellangärd. Sprucken mjälte, 16 brytna reben, svalt min egen tunga, krossade knäskola, bortsprungen hornhinna och en glödet tandmaxel uppstoppad i pastejköket. Nej då. Nej då. Jag är inte bättre.
0: Ja, det var Robert Gustafsson som Tony Rickardsson på Idrottsgalan 2006. Det är

Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Ullhage i studion med musikblandningen Nära något så bra. Nya från Hanna Färm kommer strax i Guldkanalens måndagsblandning. Hur känns det? Är du redo för lite Lynyrd Skynyrd, Sweet

0: är måndag och många gör kanske sin första dag på jobbet eller i skolan efter en lång härlig ledighet. Man kan ju känna sig lite som Bambi på hal is första dagen efter ledigheten. Man har glömt koden till dörren, lösenordet till datorn. Vad var det nu vi skulle hitta på? Man kanske känner sig som Jennifer Lawrence på en presskonferens.
1: Hello.
0: Som inte visste vad hon skulle göra där.
1: What do I do?
0: Ja, det blev lite förvirrat kan man säga.
1: I what? Wait, sorry. What do I do?
0: Men sen då kommer du bara in i datorn med ditt lösenord. Sen är snart semestern ett minneblott. Här är Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, Eagle-kanalen.

D52s klassiker i Guldkanalen. Love Shack. Jag står här och kollar in väderprognosen. Det ser ut att bli liksom lite blandat väder i veckan. Har du precis börjat jobba eller satt dig i skolbänken idag, så bör det inte vara så ledsen för dig. För att det blir liksom inget klockrent väder i veckan. Helt okej naturligtvis, men en del sol, en del moln, en del regn. Lite blandat. Typiskt svensk sommarväder kan man säga. Det blir den här veckan i

0: eftermiddag som du får ny musik först. Nya från Hanna Färm, Nära något så bra fick du i Guldkanalens måndagsblandning. Daniel Ullhage heter jag som finns på plats i studion, tar hand om dig hela den här eftermiddagen. Vi är nästan fulltaliga i guldgänget den här eftermiddagen. Jane Tiller kör nöjesnyheterna. Martin Fadén håller full koll på sporten. Och Henke Holmberg får dubbelarbeta även idag. Han kör både vädret men också framförallt trafiken. Med start i nästa timme så håller vi såklart full koll på trafikläget här i Skåne. Kör försiktigt och fortsätt väl Guldkanalen. Och strax i musikblandningen. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag blir det till exempel Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
1: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
3: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen.
4: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
5: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
4: Preventix, kunskap som räddar liv.
6: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
7: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolis i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla. Så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolis i Lomma, din lokala järnhandel.
9: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22.8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodla med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
10: Hej, jag heter Sissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
11: Jägersro, vi skapar vinnare.
12: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
13: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern.

0: Guldkanalen.
1: Som du hör på FM, där plus och på vår hemsida guldkanalen.se. Det är måndag och klockan är 3.
0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp.

0: premiär på bortais mot Luleå den 19 september. Och Malmö Redhawks motstånd i SHL-premiären, det blir HV71 på bortais. Ett Malmö som har inlett försäsongsmatchen lätt mötte ju Växjö fredags. Och nästa träningsmatch, det blir mot Kalmar nu på torsdag i Landskrona ishall. När Malmö FF vann igår borta mot Gais i Allsvenskan med 1-0 så gjorde mittfältaren Anders Christiansen comeback. 36-åringen som inte spelat match i Allsvenskan sedan skadan i april gjorde ett kort inhopp i slutet av matchen. Anders Christiansens kontrakt med Malmö, det går ut efter säsongen och han säger till SVT att han gärna fortsätter även nästa säsong. Och än så länge så har det inte kommit något konkret erbjudande från MFF. Malmö är för närvarande sexa i tabellen, 7 poäng bakom tvåan Hammarby, och MFFs nästa match i Allsvenskan, det blir om en vecka mot Djurgården hemma i Malmö.
1: Tack Martin för den sportuppdateringen. Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Skånes skönaste måndags eftermiddag som nu rullar vidare med musiken och med trafiken om en liten stund. Henke håller koll på trafikläget under eftermiddagen. Men först, Treat You Better med Shawn Mendes.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Viva L'Amour med Medina i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Vi slickar såren efter helgen. Jag var i Köpenhamn i helgen. Vilken härlig stad det är. Man är för sällan i Köpenhamn, konstaterade vi allihopa. Dit måste vi åka snart igen. En trevlig stad. Det blev hygge i Köpenhamn i helgen. Hoppas du också haft en bra helg, skön helg, och att du kan vila upp dig den här måndags eftermiddagen med musiken på Guldkanalen. Den här låten kommer strax. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy. Och så en första trafikrapport strax ifrån Henke Holmberg.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
3: Hej, det här är Kenneth, vårdcentralen Jägersro Hälsan. För andra året i rad är vårdcentralen Jägersro Hälsan bland de topp 5 bästa vårdcentralerna i Malmö. Välkommen.
4: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
5: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
6: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
7: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
6: Snåljåp. Avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
7: Va?
6: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
7: Va?
8: Ring Avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsgården.se.
10: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne, men nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
12: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
15: Vill du få hjälp att separera dag- och spillvatten? Som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Anlita Syrens i Skåne, du också.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se.

0: Ray Dalton med I Just Wanna Be Happy i musikblandningen här på Guldkanalen. Nytt och fräscht i musiken. Det blev både klassiker men också nytt ifrån Keith Urban och Michael McDonald strax i musikblandningen. We Go Back efter dagens första trafikrapport ifrån Henke Holberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag påminner om att E22an vid Lund är avstängd i bägge riktningar mellan Lund södra och Lund norra. Detta på grund av ett vägarbete.

Ny musik i guld, We Go Back, Keith Urban tillsammans med Michael McDonald i musikblandningen. Daniel heter jag som finns med dig i studion. Mer trafik om en liten stund igen ifrån Henke. Kör försiktigt, lova det, under eftermiddagen i Skåne. Och ser du någonting som stör i trafiken så kan du som sagt alltid ringa till Henke på 010 11 901. George Michael, Faith i guldkanalen.

0: Ja, det är väl som man känner en måndag. Things can only get better. Eller hur? Dream, klassiker i musikblandningen. Och nu kollar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Just för tillfället så är det inga stora problem inrapporterade hit vad gäller de skånska vägarna. Men det tål väl att påminnas om ytterligare en gång att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av ett vägarbete.
0: Dags nu för Kygo som tolkar Michael Jackson och Paul McCartneys Say, Say, Say. Och Henke kommer tillbaka lite senare med mer trafiken.

0: Unity i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Daniel Ullhage i studion. Härligt att du är inrättad, härligt att du hänger med Guldkanalen. Vi fortsätter såklart med musiken och trafiken under eftermiddagen här. Och strax också nyhetsnyheter. Senaste nytt ifrån kändisvärlden tillsammans med Jane Tilly. Häng med Guldkanalen genom måndagen. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag blir det norska Marcus och Martinus med Moonlight.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell och Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
3: Vi på Upheads tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla upheads.se.
4: Upheads.
5: Behöver du måla om huset eller annat sommarprojekt? Boka oss för målning i god tid så att du kan njuta hela sommaren. Södra Kustens måleri.
6: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi. Oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
8: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
9: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bastu varmt och den är groggen i ljumme.
10: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
9: Välkommen in till Eilon Hörby.
11: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
12: Jägersro, vi skapar vinnare.
13: Hallå, Anders Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding. Byggnadsställningar med trygghet.
14: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydralakuten kommer på minuten. Och mylla.se,

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern.

0: Kim Wilde, Kids in America. Sista låten ut i 15 timmen den här eftermiddagen.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare. Det är måndag och nu är klockan 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
3: Världsstjärnan Robbie Williams har sedan innan ADHD och Tourettes och nu har nyligen fått reda på sin nya diagnos och känner att saker faller på plats. Det var under en frågestund vid höstlanseringen av hans egna klädmärke Hopium som Robbie Williams öppenhjärtligt delade med sig av sin diagnos. Jag har ADHD och jag fick precis veta att jag har lite autism också,

Henke igen i sändningen ifrån vår trafikstudio som håller koll på trafikläget i Skåne hela eftermiddagen. Och ser du någonting som stör, då ringer du till vår trafikstudio på 010 11 901. Ny musik först ut i timmen. Här är Teddy Swims.

0: Timbuktu med ny musik i Guldkanalen. Rädda liv heter låten. Nej, jag kanske inte räddar liv. Jag står här på Guldkanalen, men jag gör det i alla fall sällskap och spelar sjömusik för dig hela den här eftermiddagen. Till exempel den här låten strax i musikblandningen. Underbar låt ifrån Bruno Mars. Risk it all. Häng med Guld.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Städa, städa. Pippi hade fel. Det är inte ens kul till jul.
3: Anlita Treda Städ. Vi älskar att städa. Ordning och reda med Treda.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Vi tar hand om bilen. Reservdelshuset.nu.
10: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
11: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
12: Nej! Nu står det vatten i källaren igen.
13: Ja, men jag har bokat Syrens i Skåne. De kommer och fixar dräneringen. Bara lugn!
14: Anlita Syrens i Skåne, du också.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från

0: musik i guld. Risk It All ifrån Bruno Mars. Fantastiskt låt, får man säga. Vi har en fantastisk tävling på Guldkanalen. Vi kallar det för Gissa kändisen. Det gäller Gissa kändisen, man hörde på namnet vad tävlingen går ut på. Och vi ska strax kolla om vi fick en vinnare i morse i Guldmorgon. Det tar vi strax. Och så Sombers Homewrecker efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Klippan och Hässleholm så har vi en trafikolycka där på väg 21. Olyckan är vid Tyringe, riktning mot Hässleholm på väg 21. Och så påminner jag om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det innebär ju då att det blir mycket trafik på de alternativa vägarna.
0: Ja, vi väntar lite med Somber, tänker jag, så tar vi den här först i musikblandningen. The Ocean, Mike Perry. Och Henke kommer strax tillbaka igen med mer trafik i Guldkanalen.

0: här låter kändisen som vi just nu jagar.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Den frågan ställer vi till Stefan i Landskrona. Vad tror du, Stefan?
2: Jag gissar, eller rättare sagt min fru gissar på Charlie Gustafsson.
0: Kan det vara skådespelaren Charlie Gustafsson som är det rätta svaret? Vi kollar. Nej, det var det inte. Frun hade inte rätt, Stefan.
2: Det ska jag meddela.
0: Ja, det var. Ny chans att sätta kändisen 7:30 i morgon bitti hos Gullman. Lycka till. Nu, Somber Home Wrecker i Guldkanalen.

0: This is gonna be the best day of my life. Vi kan ju alltid hoppas, eller hur? American Authors fick du i Guldkanalen. Och mer American blir det faktiskt direkt efter trafiken med Harry Styles.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Klippan och Hässleholm ser en trafikolycka på väg 21. Olyckan är vid Tyringe på väg 21 i riktning mot Hässleholm. Och så påminner om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det innebär ju då att det blir mycket trafik på vägarna runt omkring.
0: Tack för det, Henke. Ja, det blir ju American Girls, Harry Styles, ny på Guldkanalen.

0: här är ju radiostationen där du kan både få nytt, gammalt, pop, lugnt och tydligen en och annan rocklåt också som slinker med i musikblandningen. Som den där ifrån AC/DC, Thunderstruck, tungt på Guldkanalen den här måndags eftermiddagen. Och strax fortsätter vi musiken och trafiken. Bland annat med Shoes in Texas ifrån Ella Langley.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska. Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Hej älskling.
7: Hej älskling, var är du?
6: På bussen, ska på match igen.
7: Igen?
6: Igen.
7: Ah, igen.
6: Igen.
7: Igen.
6: Ja. Ja.
8: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
9: Upheads hjälper ditt företag att växa genom effektiva och säkra IT-lösningar i molnet. Vi kan tekniken. Kolla upheads.se.
10: Upheads.
2: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
11: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
12: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
13: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
14: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
16: Jag vill att Staffanstorps kommun ska fortsätta ha en av landets bästa skolor. En skola där resultat och kunskap får lov att stå i centrum. En skola där elever kan känna sig trygga. En skola som elever, föräldrar och skolpersonal kan känna stolthet och glädje över. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bundens.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern.

0: Angel. Det här är Guldkanalen och strax så blir det Ella Langdis Shoes in Texas.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, DAB Plus och i din smarta högtalare. Det är måndag och nu är klockan 5.
2: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
3: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
2: Sporten i samarbete med Nordarna och Grus, grus.nu, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Spolpågarna. Vi löser allt.
4: SHL-klubben Rögle har meddelat att man förlängt kontraktet med målvakten Arvid Holm. Det nya avtalet gäller för ytterligare 2 säsonger, till och med säsongen 28-29. Rögle, som också spelar Champions Hockey League den här säsongen, har sin SHL-premiär på bottais mot Luleå den 19 september. Och Malmö Redhawks motstånd i SHL-premiären, det blir HV71 på bottais. Ett Malmö som har inlett försäsongsmatchandet mötte ju Växjö fredags. Och nästa träningsmatch, det blir mot Kalmar nu på torsdag i Landskrona ishall. När Malmö FF vann igår borta mot Gais i Allsvenskan med 1-0 så gjorde mittfältaren Anders Christiansen comeback. 36-åringen som inte spelat match i Allsvenskan sedan skadan i april gjorde ett kort inhopp i slutet av matchen. Anders Christiansens kontrakt med Malmö, det går ut efter säsongen och han säger till SVT att han gärna fortsätter även nästa säsong.

0: älskar 90-tal här på Guldkanalen. Den här låten släpptes 1991 i september. Can't Stop This Thing We Started med Bryan Adams. Vi älskar också ny musik på Guldkanalen. Och när vi fortsätter snack så du får till exempel nya från Gracie Abrams, Hit The Wall. Och så mer trafikstax ifrån NKM. Kör försiktigt i Skåne den här eftermiddagen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. YFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Bryan Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
3: Gör det enkelt och tryggt för din bostadsrättsförening. Anlita Syrens i Skåne. Trädgårdsanläggning, avlopp, husdränering. Ja, som helentreprenör inom mark och trädgård sköter vi allt. Läs mer på syrensiskane.se.
4: Hos oss på Tredastäd finns en lång tradition av hemstäd. Det blir noggrant gjort och du känner igen oss som kommer till ditt hem. Helt enkelt, ordning och reda med Treda.
5: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
6: Har du tänkt på att en professionell målning helt kan förändra känslan? Södra Kustens Måleri. Det självklara valet när du söker målare som bryr sig.
7: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
9: Semester på väg? Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp, allt för dina däck.
10: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Jens på Mila här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla Skåns direkt från bonden på Mila.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Gracie Abrams med ny musik i Guldkanalen. Hit the Wall heter låten. Många som är tillbaka på jobbet idag. Det är dags att kolla till hur läget är i rusningstrafiken, Häcken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Helsingborg så skedde det en singelolycka. Det var på väg 111. Olyckan är vid Brohult på väg 111 i riktning mot Höganäs. Sen så påminner jag om att E22 vid Lund är avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete. Och det innebär ju då att det blir mycket trafik på de alternativa vägarna.

Funky Town, klassiker i Guldkanalen denna måndag eftermiddag, på väg in i sena delen av eftermiddag, måndag kväll. Många som sagt som är tillbaka på jobbet idag, och så kanske några som får ta någon väg när E22 är avstängd vid Lund. Mer trafik från Henke om en liten stund, och nu Miles Smith och Niall Horan.

0: Anna Hartsman, jag kan inte andas utan dig. Du får den såklart i Guldkanalen. Strax ska vi till San Juan. Vem hänger på till Puerto Rico?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: E22an vid Lund är ju avstängd i bägge riktningar på grund av vägarbete, och naturligtvis har vi också en trafikolycka där på väg 108 vid Lund, har vi en olycka då. Så att räkna med att det kan vara bökigt.
0: Jag sitter också där i bilen och drömmer bort till en härlig solig badsemester i Puerto Rico. Då blir två i så fall. Här är

0: Det är måndag eftermiddag, på väg in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som spelar musiken och Henke kör trafiken. Numret till vår trafikstudio är 010 10 11 901. Ring om du ser någonting som stör i trafiken. Vi ska strax ta tåget till Boston. Ny musik i Guldkanalen med Stella Lefty kommer om en liten stund.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Appheads, experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
3: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
5: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordarna och Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordarna och Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
8: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
9: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
10: Jägersro, vi skapar vinnare.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
13: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, direkt från bunden.

0: Du också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Nej, då är det vänstern.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Världsstjärnan Robbie Williams har sedan innan ADHD och Tourette och nu har nyligen fått reda på sin nya diagnos och känner att saker faller på plats. Det var under en frågestund vid höstlanseringen av hans egna klädmärke Hopium som Robbie Williams öppenhjärtligt delade med sig av sin diagnos. Jag har ADHD och jag fick precis veta att jag har lite autism också, vilket jag fullkomligt älskar för det förklarar så mycket, säger han. Det är mitt frikort nu och för alla konstiga saker jag gör så säger jag bara förlåt, jag är autistisk. Spider-Man Brand New Day har passerat 2 miljarder dollar i global biljettförsäljning efter endast 3 veckor. Den senaste Spider-Man-filmen är en av endast 8 filmer i historien som nått 2 miljarder dollars-klubben och ansluter sig nu till det ädla sällskapet bestående av Avatar, Avengers Endgame, Avatar The Way of Water, Titanic, Star Wars The Force Awakens samt Avengers Infinity War. Och det får sätta punkt för dagens nöjesnyheter.
3: Välkommen in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som tar dig en timme till genom kvällen. Sen är det vår kvällsredaktion som tar över i studion som vanligt. Stella Lefty, Boston är först ut i timmen. Strax också mer trafik från Henke. Kör försiktigt.

0: måndag kväll tillsammans med Guldkanalen. Och strax fortsätter vi med musiken och med trafiken. Det blir till exempel den här nya låten ifrån Luke Combs, Be By You.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: Vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna tekniker. Hem, trapphus, kontor, fasader. Ja, du självklara valet när du söker målare som bryr sig. Södra Kustens Måleri.
4: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
5: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
6: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
5: Och du köttar.
6: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
5: Grossistpriser? Till sådana som mig?
6: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
7: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
8: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
9: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
8: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22/8 presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlande Siv. Biljetter hittar du på tixtor.com.
13: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
14: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
15: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
16: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om P-platser. Och du, det är fri entré.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

0: fredag kväll med Guldkanalen och nu kollar vi till trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Vellinge så hade vi en stillastående bil på E6-an. Bilen stod i höjd med Vellinge södra i riktning söderut. Så du kan vara lite uppmärksam där ifall den skulle stå kvar.

0: i den här kanalen 5-10 med Henrik, Lena, Perola. Ny chans och gissa på kändisen får du i Morbitti. Dagens gissning kommer från Stefan i Landskrona.
1: Jag gissar, eller rättare sagt min fru gissar på Charlie Gustafsson.
0: Skådespelaren Charlie Gustafsson var fel svar tyvärr. Ny chans att sätta kändisen i morgon som då är värd 3700 kronor. Vi tävlar 7:30 i Morbitti. Lycka till. Nu då, ny musik i guld. Här är Luke Combs med sköna Be By You i guldkanalen.

0: Bye, bye, bye, NSYNC i Guldkanalen. Och nu en sista koll på trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Vellinge så är det en bil som står stilla på E6-an. Bilen står vid Vellinge södra i riktning söderut. Och så kan jag påminna om att E22-an vid Lund är ju avstängd i bägge riktningar på grund av ett vägarbete.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Nej, då är det vänstern.

0: sällskapet. Jag lämnar Guldstudion för idag. Tillbaka i morgon eftermiddag om du vill hänga på då, så hörs vi efter klockan 2 efter Henrik Wiberg i morgon eftermiddag, så finns jag i studion. Ha nu en fortsatt skön kväll med Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen. Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
2: Anlita Tredastäd för kontorsstäd. Det blir professionellt gjort och vi blir en naturlig del av din arbetsplats. Ordning och reda med Treda.
3: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
4: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
5: Sugen på riktigt god lunch? Testa Heats hemlagade lunchbuffé i Toftanäs. Uppge koden Guldkanalen i juli och augusti för 10% rabatt. Välkommen hit!
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Stönande papperskorgar och rosa enhörningar. Är du också trött på att miljontals kronor slösas bort? Rösta på Sverigedemokraterna Malmö den 13 september för Malmös framtid.
8: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
9: Hallå, det var Jens på Mila här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på myla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
10: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljummen.
12: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
11: Välkommen in till Eilon Hörby.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och

0: vädret i samarbete med Sparbad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon. Kväll, det är jag Henke som är här istället för Daniel. Tänkte bjussa på musik från Miley Cyrus och Lainey Wilson. Låten heter Younger You. Den kommer snart. Men först en klassiker från Go West, The King of Wishful Thinking.

0: You direkt efter Miley Cyrus och Lainey Wilson, Younger You. Och jag bjuder på en kille snart som kommer från Borås som egentligen heter Adam Englund, men han kallar sig för Rymdpojken. Du får låten Den bästa tiden vänta på dig efter det här.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska. Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna!
5: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
7: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Hallå, Anders Friis Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Friis Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
9: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
10: Jägersro, vi skapar vinnare.
11: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
12: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
14: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Northlake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö.

helt seriöst. Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Helt seriöst sjöng Kaliffa. Och så hade vi Laura Branigan också med Gloria. Och hur är det? Hoppas allt är bra. Jag har ju mycket musik att bjussa på under kvällen här, så det är bara att hänga med när

0: att vi fick följa med en vecka i artisten Craig Davids liv. Seven Days heter ju låten. Och så hade vi Ryan Paris tidigare med Dolce Vita. Och om några minuter blir det One Republic och deras Need Your Love.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: När du handlar reservdelar och tillbehör från Reservdelshuset kan du vara säker på att du får det bästa till din bil. Välkommen till oss på Reservdelshuset i Hörby och Ystad. Eller sväng in till din närmaste BDS-verkstad så tar vi hand om bilen.
3: Behöver du inspiration till din trädgård? Besök Nordanås nya utställning. En av södra Sveriges största. Med massor av exempel på marksten, dekorsten, granitkeramik och mursten. Utställningen är öppen alla dagar i veckan, dygnet runt. Nordanå grusterminal. www.grus.nu.
4: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
5: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
6: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
8: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
9: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen nu och handla skånskt direkt från bonden på myla.se.
10: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
11: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhus, restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams Tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage AB.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Nej, ja, då är det vänstern.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon. Henke heter jag. Jag är här istället för Daniel. För de närmsta minuterna får du musik från Blondie, Heart of Glass. Och så Molly Sandén i duett med Miriam Bryant också, Superlim och Silvertape. Jag startar med Walk the Moon.

0: country hette bandet The Angel and the Snake. Men när karar började ropa Hey Blondie till sångerskan Deborah Harry, så tänkte hon att Blondie kanske skulle vara ett bättre namn på bandet. Och så blev det. Vi fick de här med Heart of Glass. Och om en liten stund blir det sångerskan Ella Langley med Be Her. Vi ska spela Pet Shop Boys också med Go West. Och så Arvin för Bra för att vara sant. Strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar ljudet av en fungerande välfärd. I Centerpartiet Skåne finns vård och skola nära dig. Skåne kan mer. Glad sommar!
5: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.

0: Det ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Hej älskling.
3: Hej älskling, var är du?
2: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Igen?
2: Igen.
3: Igen?
2: Ja.
3: Ja.
4: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
5: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Med rätt julinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
7: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
8: Jägersro, vi skapar vinnare.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö värdshus. Bröllop, fest och event.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaternas Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
12: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montag.

kommer från Alabama i USA. Och hon växte upp i en musikalisk familj där hon sjöng i kyrkan. Och innan hon blev känd så jobbade hon bland studsmattor på en trampolinpark. Hon heter Ella Langley. Du fick en här med låten som heter Be Her. Och jag fortsätter med Daughtry. Du lyssnar på sången som heter Home.

kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Tones and I med Dance Monkey. Och han som sjöng I Just Wanna Be Happy dessförinnan, det var Ray Dalton. Dags att lyssna på Orofaner. Han har lite bitterljuva minnen från sin resa.

0: som sjöng om Mickey. Han är ju helt okej, har jag hört. Och om en liten stund blir det mer musik. En duett mellan Keith Urban och Michael McDonald. Det handlar ju om gammal kärlek i We Go Back. Strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Vi gör schakt- och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
4: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Malmö är sargat av segregation och extremism. Rösta på Sverigedemokraterna för ett sammanhållet Malmö.
7: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Har jordfelsbrytaren löst ut, diskmaskinen gått sönder och det har inget vatten i badrummet?
10: Bylon i Hörby hjälper dig med alla problem. El, kyla och VVS. Och vitvaror. Välkommen in.
11: Landerstams VVS-installationer hjälper er med allt inom VVS. Din rörmakare i Skåne. Landerstams VVS-installationer.
8: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns El, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
13: Missa inte årets partykväll på Frostavallens amfiteater. Lördagen den 22:e presenterar vi Danne Stråd och hans Dynamo och sist men inte minst Jodlar med Siv. Biljetter hittar du på tickstore.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montag.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderprognosen för Skåne imorgon säger att molnen kommer att dominera. Kan eventuellt komma någon regnskur också. Det kommer att blåsa måttliga västliga vindar och vi får upp till 18 grader imorgon. Det är jag, Henke, som är här istället för Daniel. Och jag hoppas att du gillar Bon Jovi, för de ska spela strax med en riktig klassiker, Living on a Prayer. Men allra först är tyska Leoni och norska Marcus och Martinus. Här är låten

0: Dominic Fike med sin Baby Doll. Och om du hänger med ett tag till så kommer jag bjuda på aktuella låten från Teddy Swims, Break Up in Reverse. Och så Coldplay ska spela också Fix You heter låten. Och direkt efter reklamen blir det Axwell och Ingrosso, More Than You Know.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Centerpartiet presenterar ljudet av en levande landsbygd. I Centerpartiet Skåne är det friare och enklare att bygga, bo och arbeta där du vill. Skåne kan mer. Glad sommar!
4: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare?

0: eller hemmafixare. Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
2: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
0: Behöver du hjälp med trädgården? Vi på Wikhems Allservice har lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten. Kontakta oss på wikhems.se.
4: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag önskar en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
5: Hallå företagare. Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
6: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, Jesus restaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt. Det är ont om p-plats. Och du, det är fri entré.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
9: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och

fick den tatuerade killen med den spännande rösten. Teddy Swims heter han. Han sjöng ju Break Up in Reverse. Och jag fortsätter med en sångerska från London som säger att hon är inspirerad av Adele. Det hörs lite grann tycker jag. Hon heter Sienna Spyro. Här är Die on This Hill.

0: fick ju en riktig klassiker där från Toto, Hold the Line. Och hur är det? Jag hoppas allt är bra. Häng med mig genom kvällen så bjöds jag på mycket musik. Sarah Bareilles ska spela snart med Love Song. Och så Bruno Mars också med Risky Roll är på gång. Men nu närmast så ska vi prata om sex. Ja, tycker Salt and Pepper alltså. Let's talk about sex.
1: Gorilla cut it up one time.

0: Sara Birelli som sjöng You Love Song. Och dessförinnan så var det Bruno Mars med sin Risky roll. Och om en liten stund ska spela en artist som har fått väldigt många unga tjejer att intressera sig för amerikansk fotboll. Ja, bara för att hon har gift sig med en amerikansk fotbollsspelare. Man kallar det för Taylor Swift-effekten. För det är ju såklart Taylor Swift jag pratar om. Det får henne strax med låten Opalight.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Älskling, det står på toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
3: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
2: Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
4: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
5: Mer info på avloppsjouren.se.
6: På grund av Flyinge står allt stadigt. Husgrunder, dräneringar och VA. Det gör schakt och anläggningsarbeten som får allt annat att hålla. Skånskt, personligt och pålitligt från grunden. Kontakta gänget på Flyinge Schakt och Anläggning.
7: Kör du Mercedes transportbil, ge den servicen den förtjänar. Autoropa är en auktoriserad Mercedes-verkstad i Skåne och utsedda till bäst i Sverige enligt Mercedes Customer Care Award 2025. Snabbt, tryggt, professionellt. Boka din tid idag på autoropa.se.
8: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
9: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
8: Och du köttar.
9: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
8: Grossistpriser? Till sådana som mig?
9: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
10: Hej älskling.
11: Hej älskling, var är du?
10: På bussen, ska på match igen.
11: Igen?
10: Igen.
11: Ah, igen.
10: Igen.
11: Igen.
10: Ja.
12: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till jobbet, matchen eller vad du vill. Läs mer på skånetrafiken.se.
13: Helens plåtslageri. Inte bara plåtslagare, utan även experter på allt inom tak. Kvalitet och trygghet på hög nivå. Helensplåt.se.
14: Alltså vi kan inte ha det så här. Här är bäst och varmt och den är groggen i ljumme.
15: På Eilon i Hörby, där har vi ismaskiner och värmepumpar. Allt du behöver för att kula ner dig.
14: Välkommen in till Eilon Hörby.
16: Semester på väg. Se till att kontrollera däcken innan du ger dig ut på vägarna så att semestern blir så bra som den kan bli. Håkantorp. Allt för dina däck.
17: Hallå, Anders, Fris Scaffolding här. Vill bara passa på att önska er en riktigt, riktigt god sommar. Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet.
18: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik. Och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg och Montage.

som är här istället för Daniel. Och de närmsta minuterna får du musik från Harry Styles, American Girls. Och så Eros Ramazzotti också med Pio Bella Cosa. Jag inleder det här med Benson Boone och Mr. Electric.

0: från Harry Styles, American Girls. Och strax blir det en klassiker från Dan Hartman, I Can Dream About You. Och så ska jag spela Bella Kay, som verkar vara beroende av ett dåligt förhållande i I Love It, I Love It, I Love It. Kommer strax.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi lovar dig att stoppa vänsterstyrets slöseri med dina skattepengar och istället satsa på vår gemensamma välfärd. Rösta på oss den 13 september.
5: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
8: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Hallå företagare! Då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid. Det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
11: Välkommen till Ystad djurpark. Ett lärorikt äventyr för hela familjen. Möt djuren, ät en bit mat och varför inte avsluta med en glass och ett svalkande dopp i poolen. Ystad djurpark, där djuren har bästa platsen.
12: Hallå där! Fredag kväll 21 augusti från klockan 15.30 bjuder Staffanstorps kommun, Uppåkra IF och Sparbanken Skåne åter in till sommarkväll i Hjärup. En härlig festkväll i Hjärups nya park. Häftiga hoppborgar, lekar, gästhusrestaurangområde och foodtrucks. IFs grill är förberedd och det är också helt okej att ta med egen picknick eller grilla själv. På scen, husbandet, musikshow för alla barn med Dan och Falkungarna och Anders Wrethovs Brian Adams tribute samt Pericles. Cykla, promenera, res kollektivt, det är ont om p-platser. Och du, det är fri entré.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montage.

erkänt att hon brukar prata i sömnen. Hon heter Molly Sandén. Hon framförde låten Det bästa kanske inte hänt än. Jag kan säga att jag pratar inte i sömnen, men jag snarkar däremot. Det är något helt annat.

kanalen med världens bästa lyssnare. Du hörde Justin Bieber med Ghost. Och så hade vi Ella Langley förut med Choose in Texas. Och jag tror bestämt att Beyoncé anropar alla singeltjejer.

0: erkänt att han använder AI när han gör sin musik. Han heter Saxboy Billy. Det fick honom här med Puerto Rico Song. Och fler låtar väntar efter reklamen, till exempel Tjuvjakt och Simon Strömstedt i samarbete. Låten heter Stammis.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Fullt upp med företaget. Låt Wikhems Allservice ta hand om fastigheten. Med lång erfarenhet av fastighetsskötsel och trädgårdsarbeten är vi experter på gräsklippning, beskärning och markanläggning. Vi ser till att din fastighets utemiljö är i sitt bästa skick året runt. Kontakta oss idag på wikhems.se.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Du, kolla in de här gorgoa räkorna ena.
5: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
4: Och du köttar.
5: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
4: Grossistpriser? Till sådana som mig?
5: Ja, ja. Se själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
6: Tjenare. Du, får min kompis chans på dig?
7: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
6: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
8: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
9: Mer info på avloppsjouren.se.
10: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv. Dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
11: Hej älskling.
12: Hej älskling, var är du?
11: På bussen. Ska på ett pass på gymmet igen.
12: Igen?
11: Igen.
12: Igen?
11: Igen.
12: Igen?
11: Ja.
12: Ja.
13: Under 2026 är det halva priset på Skånetrafikens 30-dagars biljetter. Pendla till gymmet, jobbet eller vad du vill. Läs mer på skanetrafiken.se.
14: Ovälkommet avbrott. Hör av dig till Franzéns el, din elektriker i Skåne. Snabbt, tryggt och nära dig. Franzénsel.se.
15: Hej, Dennis på Advisor Partner. Jag ska en riktigt trevlig sommar och riktigt mycket ökad försäljning efter sommaren. Vill du ha hjälp? Gå in på advisor-partner.se.
16: Jens på Myla här. Du, vi är ju Skåne med nötfärsen från Irland, tomaten från Spanien och fläskfilén från danskarna. Kom in i matchen och handla skåns direkt från bonden på myla.se.
17: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
18: Moderaterna i Staffanstorp vill bygga vidare på en trygg och värdig äldreomsorg för kommunens invånare. En äldreomsorg som präglas av en god omvårdnad men också av omtanke. Självklart ska personalen inom äldreomsorgen kunna prata en god svenska. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Nej, ja, då är det vänstern.

heter jag. Jag sänder istället för Daniel. Och jag tänkte bjuda på musik från sångerskan Stella Lefty strax. Låten heter Boston. Jag inleder med Ed Sheeran och

0: originalet kom redan på 70-talet från gruppen Edison Lighthouse. Men här fick du Smiles version av denna låt som då heter Love Grows. Och före Smiles hade vi Stella Lefty som sjöng Boston. Och mer musik är på gång runt hörnet från Luke Combs. Nu lyssnar på hans Be By You alldeles strax.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Missa inte årets countrykväll. Fredagen den 21-8 på Frostavallens amfiteater presenterar vi Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflake Shivers. Biljetter hittar du på tickstore.com.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Centerpartiet presenterar Ljudet av framtidstro. I Centerpartiet Skåne blir jobben fler.

0: och utsläppen går ner. Skåne kan mer. Glad sommar!
1: Häng med nu till helgen när vi kör några av Europas häftigaste bilar och motorcyklar. 21, 22 och 23 augusti på Malmö Raceway, Oljehamnen, Malmö. För mer information besök srif.se.
2: Vill du ha grus eller sten till din trädgård nu? Nordan och Grus Terminal har hårdvara och nu finns vi även i Kävlinge. Mark- och mursten, grus, singel, sjösten och även gräs levererat direkt hem. Nordan och Grus Terminal mellan Malmö och Lund och nu även vid återvinningen i Kävlinge. All info på grus.nu. Grus.nu.
3: Maskiner och verktyg är något som ligger oss varmt om hjärtat på Bolist i Lomma. Vi har alltid det senaste från Ryobi, oavsett om du vill beskära träden, tvätta bilen, klippa gräset eller kanske sätta upp en tavla, så har vi verktyget för dig. Välkommen in till Bolist i Lomma, din lokala järnhandel.
4: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
5: Är du lantbrukare, djurägare, hantverkare eller hemmafixare? Hos oss på Hörby Lantmän hittar du nästan allt du behöver för stora som små byggprojekt. Här finns färg, kakel, klinkers, foder för djuren och det mesta för trädgården. Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
6: Är du verkligen nöjd med ditt leende? Känns det inte riktigt bra? Nu kan vi på Tandläkarna Nova Lund hjälpa dig med en osynlig tandställning från Invisalign. Ring och boka tid för en kostnadsfri konsultation. Vi erbjuder allt inom vanlig tandvård också. Välkommen till Tandläkarna Nova Lund i Lund.
7: Kör du Mercedes transportbil? Välkommen till Auto Europa. Mercedes Sveriges vinnare av Customer Care Award 2025. Boka på autoeuropa.se.
8: Hallå företagare, då var det dags att boka årets julfest. God mad, mönmad och mad i rättan tid, det får ni på Staffanstorps Gästis. Boka nu på 046 25 40 02.
9: Går ni i bröllopstankar? Låt Ringsjö Värdshus vara platsen för er magiska dag. I en unik miljö mitt i Skåne, med strand ner till sjön. En stor park som gör för romantik och boende och festlokal på samma ställe. Hör av er för en visning redan idag. Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event.
10: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

0: kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: ditt hjärta.
1: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var ju Thomas Ledin med En del av mitt hjärta. Och så hade vi Capital Cities tidigare med Safe and Sound. Och nu vrider jag upp volymen, för här kommer en höjdare tycker jag från Kygo och Carter Faith. That's when you know.

0: aktuell musik från Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Ja, då blev det dags för mig att vinka hej då. Men musiken fortsätter genom natten, så det är bara att fortsätta lyssna. Och missa nu inte Guldmorgon imorgon bitti klockan 5. Hej då!
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Sverigedemokraterna Malmö är välfärdens väktare. Vi är Malmös skolparti. Partiet för en trygg, säker och kunskapsbaserad skola. Rösta på oss den 13 september.
6: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntoni till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
7: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
8: Missa inte årets lastbilsfest Skåne Truck Show på Ljungbyheds motorbana den 4-5 september. Över 1000 lastbilar, företag och profiler från branschen tillsammans med aktiviteter för hela familjen. På fredagskvällen bjuder ett av Sveriges största coverband, Rydell & Quick, på en oförglömlig show. Vi ses på Skåne Truck Show.
9: Grimstofta Entreprenad, din skånska partner inom mark och anläggning. Dags att ge trädgården nytt liv, dränera, gräva för avlopp eller pool. Ja, vi kan allt inom markarbete. Stensäkra lösningar för varje projekt helt enkelt. Välkommen till Grimstofta Entreprenad.
10: Dags för grillkväll. Tänk utanför köttet. Grilla fisk och skaldjur av högsta kvalitet i sommar. Fisk och skaldjur på Limhamn. Grossistpriser till privatpersoner.
11: Hallå, det var Jens på Mylla här. Nu är det semestertider, men din lokala bonde och odlare tar såklart inte ledigt. Därför kan du fortsatt få det bästa köttet i grillen och de härligaste råvarorna till sommarens middagar. In på mylla.se och klicka hem maten direkt från bunden.
12: Hej, jag heter Cissi och jobbar som instruktör på Jägersro Trav. Nu kan du vinna en dubbelsulkekörning för dig och dina vänner. Garanterat det allra häftigaste du har gjort. In och tävla på Guldkanalen så ses vi på Jägersro.
13: Jägersro, vi skapar vinnare.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Staffanstorp. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Staffanstorp ska vara en trygg och trivsam kommun att bo och leva i. Moderaterna i Staffanstorp kommer aldrig tillåta att vår kommun förfaller på ett sätt som andra kommuner i landet tyvärr har gjort. Vi kommer fortsätta prioritera arbetet med en säker och trygg kommun. Om även du tror på dessa värderingar så behöver Moderaterna i Staffanstorp ditt stöd nu i valet.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

0: Vällingeblomman ger dig Gissa kändisen varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Det är också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Ja, då är det vänstern.

0: Guldkanalen.
1: Vem kan man lita på? Ända sen jag var 9 år. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk den dagen jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika långt.

0: Du också älskar dina fötterdagen idag.
1: Ja, jag har en fin fot och en ful fot.
0: Jag har två fula.
1: Jag har inte sagt det.
2: Är det den, om du ska fotografera så tar du fram fin fot?
1: Nej, ja, då är det vänstern.